0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ, mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm ngày 1 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình mong đợi, giá dầu đã giảm. Trong nước, đảng One Nation nhắm đến các ghế của lao động ở Tây Sydney.
3: Chúng tôi lại càng phải khách quan hơn, chúng ta lại càng phải nhìn ở dưới một cái góc cạnh là đảng nào sẽ mang lại cái lợi ích thiết thực nhất cho cộng đồng của chúng ta, để từ đó chúng tôi có thể làm việc với họ.
2: Một ngôi sao đang lên của đảng tự do tuyên bố từ bỏ chính trị. Tiếp đó, tạp chí thể thao, Sức Trẻ và Lòng Tin đã giúp Socceroos có chiến thắng đầu tay. Liệu nước Mỹ

0: có cản được họ không? Trong chuyên mục dịch vụ hữu ích, người thuê nhà ở Úc có thể làm gì khi nhà quá lạnh vào mùa đông? Sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Văn hóa xem World Cup của cộng đồng người Việt tại Úc.
1: Bạn bè ai cũng rủ nhau. Thành ra khi mà có cái bầu không khí như vậy nó sẽ rất là vui hơn, nó nhộn hơn. Em ở nhà em coi livestream lúc nào cũng coi được hết. Nhưng mà tới
0: áp lực mùa đông đè nặng lên hệ thống từ thiện Úc, nhu cầu tăng, chi phí tăng, nhiều người rơi vào tình trạng vô gia cư. Nghề tay nghề tại Úc, khi kỹ năng thực hành có thể mang lại thu nhập lên tới 200.000 đô la một năm. Và cuối cùng là tạp chí du học không filter hướng dẫn khai thuế cho du học sinh lần đầu. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
2: Trước hết là vài dòng các tin chính. Thủ tướng Anthony Albanese hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran, nhưng cảnh báo Trung Đông cần nhiều tháng để phục hồi. Một bé gái Úc 9 tuổi thiệt mạng tại Pakistan sau khi bị một cảnh sát nổ súng nhằm vào xe gia đình. Và bản sắc đa văn hóa được xem là sức mạnh Socceroos sau chiến thắng mở màn tại World Cup 2026. Trước tiên là tin thỏa thuận Trung Đông, Thủ tướng Anthony Albanese hoan nghênh thỏa thuận hòa bình vừa được Hoa Kỳ và Iran công bố, nhưng cho rằng vẫn còn một chặng đường dài trước khi những tác động của nhiều tháng giao tranh chấm dứt hoàn toàn. Thỏa thuận dự kiến sẽ được chính thức ký kết tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tới, trong khi các chi tiết của văn kiện vẫn đang được tiếp tục công bố. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, thỏa thuận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi phía Iran nói rằng việc thực thi chỉ bắt đầu sau khi văn kiện được ký. Ông Albanese cho biết, chính phủ Úc sẽ ủng hộ mọi nỗ lực nhằm bảo đảm một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt cuộc chiến đã làm thiệt mạng hàng ngàn người trên khắp Trung Đông và gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Dù chúng tôi mong muốn cuộc xung đột chấm dứt và hy vọng điều đó đã xảy ra, nhưng cũng cần ý thức rằng mọi việc sẽ không thể trở lại bình thường chỉ sau một ngày. Ít nhất phải mất nhiều tháng để tình hình ổn định trở lại. Chúng tôi cũng ghi nhận nỗ lực hòa giải của Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia trung gian khác.
3: Qatar, Saudi Arabia, Turkey and other mediating countries as well.
2: Thỏa thuận Trung Đông và phản ứng của liên đảng, lãnh tụ liên đảng Angus Taylor cho biết ông muốn giá nhiên liệu giảm nhanh chóng sau khi Hoa Kỳ và Iran công bố thỏa thuận hòa bình.
4: Of course we've seen good signs.
2: Chúng ta đã thấy những tín hiệu tích cực và hy vọng lớn về một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông. Điều đó là rất tốt. Chúng tôi muốn eo biển Hormuz được mở lại càng sớm càng tốt. Điều đó có lợi cho tất cả mọi người vì sẽ giúp làm giảm giá xăng tại các cây xăng. Chúng tôi cũng mong muốn một nền hòa bình để người dân Iran có thể sống cuộc sống mà họ mong muốn, đồng thời bảo đảm an ninh cho phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo các tài xế lái xe ở Úc không nên kỳ vọng giá xăng sẽ giảm ngay lập tức dù Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Thỏa thuận bao gồm kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới. Dù giá dầu đã giảm sau thông tin về thỏa thuận, các chuyên gia năng lượng cho biết có thể phải mất nhiều tháng để chuỗi cung ứng hồi phục do nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt trong nhiều tuần và một số nhà sản xuất dầu vẫn chưa tái khởi động hoạt động. Chính phủ Albanese hoan nghênh thỏa thuận này và cho rằng việc mở lại eo biển Hormuz là yếu tố quan trọng để giảm áp lực lên giá năng lượng và kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen trước đó cũng cảnh báo thị trường nhiên liệu cần thời gian để phục hồi ngay cả khi thỏa thuận được duy trì. Cái chết của bé gái Úc tại Pakistan. Một cảnh sát Pakistan đã bị bắt sau khi bị cáo buộc bắn chết một bé gái người Úc 9 tuổi trong lúc em cùng gia đình đi nghỉ tại Pakistan. Bé gái tiểu học ở Perth tên Hania Ame đang cùng đi với cha mẹ và anh trai trên một chiếc xe thuê tại Chartwell thuộc tỉnh Punjab khi gia đình được cho là bị cướp có vũ trang chặn lại vào tối thứ Tư. Cảnh sát Punjab cho biết viên cảnh sát tưởng rằng những tên cướp đang bỏ chạy trên chiếc xe của gia đình nên đã nổ súng. Hania thiệt mạng trong khi cha và người anh 11 tuổi bị thương.

Đình đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Cơ quan đã cung cấp danh sách luật sư hỗ trợ. Cha của Hania, ông Adil Ahmed, nói với SBS Urdu rằng gia đình không tìm kiếm hỗ trợ tài chánh mà chỉ mong công lý được thực thi. Chúng tôi không cần hỗ trợ tài chánh, cũng không muốn lập trang quyên góp hay xin từ thiện từ bất kỳ ai. Điều duy nhất chúng tôi muốn là vụ việc này được điều tra đến nơi đến chốn và công lý được thực thi. Những người đã nổ súng vào gia đình chúng tôi, dù là nhân viên, CCD hay cảnh sát, đều phải chịu trách nhiệm để những chuyện như thế này không tái diễn. Đây là vấn đề cần được xem xét hết sức nghiêm túc. Điều trần về cải cách thuế. Các tổ chức doanh nghiệp cho rằng những thay đổi đối với thuế lợi tức vốn, capital gains tax, sẽ làm giảm năng suất và khiến Úc kém cạnh tranh hơn khi các biện pháp ngân sách gây tranh cãi đang được Thượng viện xem xét. Ủy ban điều tra của Thượng viện đã bắt đầu phiên điều trần đầu tiên trong ngày hôm nay. Theo đề xuất, mức giảm 50% thuế lợi tức vốn hiện nay sẽ được thay thế bằng cơ chế gắn với lạm phát cùng mức tối thiểu 30%, trong khi chính sách khấu trừ lỗ đầu tư bất động sản negative gearing sẽ chỉ áp dụng cho nhà mới từ tháng 7 năm 2027. Phó giáo sư Catherine James thuộc Đại học Melbourne phát biểu trước cuộc điều trần. Cơ chế điều chỉnh theo lạm phát tốt hơn rất nhiều so với mức giảm 50% hiện nay, vốn được áp dụng bất kể thời gian nắm giữ khoản đầu tư là bao lâu. Trong nhiều trường hợp, mức giảm này vượt xa việc bù đắp ảnh hưởng của lạm phát. Không rõ tại sao chúng ta lại miễn một nửa thu nhập từ một loại nguồn thu như vậy. Trong tuyên bố chung trước phiên điều trần, các tổ chức doanh nghiệp cảnh báo các thay đổi đang bị thúc đẩy quá nhanh và có thể làm nản lòng giới đầu tư. Hội đồng đất đai thổ dân tạm dừng tham gia Closing the Gap. Những lo ngại liên quan đến quyền sử dụng đất đã khiến Hội đồng đất đai thổ dân New South Wales tạm ngừng tham gia các diễn đàn thuộc chương trình Closing the Gap. Tổ chức này cho biết đang giữ khoảng cách với các cuộc thảo luận cùng chính quyền tiểu bang do những đề xuất thay đổi cách quản lý bất công. Hội đồng cho rằng các thay đổi có thể làm suy yếu quyền về đất đai của người thổ dân bằng cách hạn chế khả năng tiếp cận đất công. Chính quyền New South Wales cho biết dự luật hiện đã được tạm dừng để tham khảo ý kiến các hội đồng đất đai thổ dân. Chuyển sang tin Việt Nam, Vingroup xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới tại Hà Nội. Tập đoàn Vingroup đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động trống đồng tại Hà Nội với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, sớm hơn kế hoạch một năm. Nếu hoàn thành, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới với hệ thống mái che đóng mở hoàn toàn, lớn nhất hiện nay. Công trình là một phần của dự án Thành phố Thể thao Olympic trị giá 35 tỷ đô la Mỹ, rộng hơn 9.000 hecta ở phía nam Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng quy mô sân vận động vượt xa nhu cầu đá bóng trong nước, trong khi giải V-League chỉ thu hút trung bình chưa tới 6.000 khán giả mỗi trận. Tuy nhiên, Vingroup kỳ vọng công trình sẽ phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa quốc tế và đạt hiệu quả kinh tế về lâu dài. Chuyển sang tin thể thao, Soccer Rules và sức mạnh đa văn hóa. Bản sắc đa văn hóa của nước Úc đang được xem là một trong những thế mạnh quan trọng của đội tuyển Soccer Rules sau chiến thắng mở màn trước Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup. Chuyên gia truyền thông thể thao tiến sĩ Nasia Bafen cho rằng đội tuyển quốc gia phản ánh sự đa dạng sắc tộc đã góp phần hình thành nước Úc hiện đại. Bà lấy hậu vệ kỳ cựu Aziz Beit, người có cha mẹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Cyrus, làm ví dụ về sự gắn kết giữa Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Do các làn sóng di dân trong nhiều thập niên qua, những trường hợp như Aziz Beit tại Úc cũng xuất hiện ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tiến sĩ Baffin cho biết, di dân từ lâu đã góp phần định hình bóng đá toàn cầu với nhiều cầu thủ đủ điều kiện khoác áo hơn một đội tuyển quốc gia. Đội hình 26 cầu thủ của huấn luyện viên Tony Popovic bao gồm cầu thủ đến ít nhất từ 15 nền văn hóa và sắc tộc khác nhau, trong đó có 3 người đến Úc với tư cách là người tị nạn từ châu Phi. Và tóm tắt kết quả World Cup cho ngày hôm nay thứ hai, Thụy Điển đánh bại Tunisia với tỷ số 5-1 trong trận mở màn World Cup 2026 tại thành phố Monterrey của Mexico. Jason Ayari ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 7 và khép lại chiến thắng bằng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 96.
Trong khi đó, bờ biển Nga vượt qua Ecuador 1-0 nhờ bàn thắng muộn của cầu thủ vào sân thay người Amad Diallo ở phút 90.

con gái của huấn luyện viên bờ biển Nga, cô Hollis Hofrey, chia sẻ cảm xúc sau trận đấu. Tôi vô cùng tự hào về đất nước mình. Tôi rất hạnh phúc với trận đấu này. Và tôi đặc biệt tự hào về cha tôi, huấn luyện viên của đội tuyển bờ biển Nga. Mọi người đều rất vui. Chuyển sang tin hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 71 xu Mỹ, tương đương với 18.600 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai thứ Ba 16 tháng 6. Perth trời có mây, nhiệt độ cao nhất 16 độ, Adelaide mưa 20 độ, Melbourne mưa rào 19, Hobart mưa giảm dần 14, Canberra trời nắng 18, Wollongong nắng đẹp 21, Sydney nắng đẹp 21, Newcastle nắng gián đoạn 22, Brisbane vài cơn mưa rào 23 và Cairns vài cơn mưa rào 27, Darwin trời nắng 32.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Freeforever.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus. Terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: Far from the partisan politics of Canberra.
6: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn. Chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio App hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
7: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio và Hương Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh hôm nay. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn SBS là nguồn tin tức của mình. Và trước khi tiếp tục chương trình tối nay thì Hương Lan xin nhắc lại rằng quý vị không chỉ có thể theo dõi trực tiếp trên làn sóng phát thanh mỗi ngày như thế này mà còn có thể nghe lại toàn bộ nội dung qua ứng dụng SBS Radio hoặc có thể truy cập trang web SBS tiếng Việt của chúng tôi tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube với nhiều video và nội dung cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và cộng đồng. Quý vị đừng quên theo dõi hoặc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài viết và video mới nhất. Và xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với một tin quốc tế đáng chú ý. Sáng thứ Hai giờ Sydney, tức chiều tối Chủ nhật giờ New York, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận đạt thỏa thuận hòa bình với Iran sau hơn 100 ngày xung đột. Truyền thông nhà nước Iran cũng loan tải cùng thông điệp. Và ngay lập tức, giá dầu bắt đầu hạ giảm khi thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở lại và nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định hơn. Mời quý vị nghe bài tường thuật của Trinh Nguyễn thực hiện.
8: Iran xác

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions
2: and biết, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong 60 ngày tới. Ông cũng cảnh báo, phát ngôn nhân của truyền hình nhà nước Iran đã tuyên bố, Hoa Kỳ đã buộc phải ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến với Cộng hòa Hồi giáo và mặt trận kháng chiến. Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, đã công bố việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và các nước đồng minh trên tất cả các mặt trận. Thông tin này cũng được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội. Ông Trump viết, Xin chúc mừng tất cả mọi người, tôi chính thức cho phép mở hoàn toàn eo biển Hormuz mà không thu bất kỳ khoản phí nào, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ. Theo kế hoạch này, Mỹ và Iran sẽ chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Ông Trump cũng kêu gọi các tàu thuyền trên thế giới khởi động trở lại và theo nguyên văn lời ông, hãy để dầu mỏ được lưu thông. Theo nội dung dự kiến, thỏa thuận sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, trong khi hai bên tiếp tục thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz. Iran cũng xác nhận thỏa thuận này đã bao gồm cả Lebanon. Báo The New York Times cho biết, Tehran đã hủy kế hoạch trả đũa Israel sau các cuộc không kích gây chết người của Israel tại Lebanon hôm Chủ nhật. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, cũng xác nhận thỏa thuận đã đạt được. Ông nói, hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tuy nhiên, tiến trình đi đến thỏa thuận không hoàn toàn suôn sẻ. Hôm Chủ nhật, các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào khu vực Yahiya ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, khiến 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Quân đội Israel cho biết họ nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah, đồng thời cáo buộc lực lượng này đã phóng phi cơ không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel. Tổng thống Trump khẳng định các cuộc đàm phán vẫn diễn ra đúng hướng, ông viết trên mạng xã hội trước đó. Cuộc tấn công vào Beirut sáng nay lẽ ra không nên xảy ra, đặc biệt trong một ngày rất đặc biệt khi chúng ta đang ở rất gần một thỏa thuận hòa bình với Iran. Theo nguồn từ Axios, ông Trump sau đó đã bày tỏ sự tức giận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cuộc không kích mới nhất. Dù vẫn còn những căng thẳng, Washington và Tehran hiện dường như đang chuẩn bị tiến tới ký kết một thỏa thuận có thể trở thành một trong những bước ngoặt ngoại giao quan trọng nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua. Vẫn còn chưa rõ là liệu thỏa thuận này có thể đứng vững hay không. Việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, là một bước tiến đáng kể sau hơn 100 ngày xung đột. Tuy nhiên, các cuộc không kích mới nhất của Israel cho thấy những bất đồng vẫn còn hiện hữu và câu hỏi lớn nhất bây giờ là liệu các bên có tuân thủ thỏa thuận hay không? Về mặt kinh tế, thị trường đã phản ứng tích cực. Giá dầu thế giới giảm hơn 4% sau thông tin thỏa thuận được công bố, khi giới đầu tư kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở lại và nguồn cung năng lượng từ Trung Đông sẽ ổn định hơn. Vì vậy, nếu thỏa thuận này được duy trì, tác động có thể không chỉ là giảm căng thẳng quân sự trong khu vực mà còn giúp hạ nhiệt áp lực lên giá năng lượng toàn cầu.
3: Và đó là Trinh Nguyễn với thông tin về thỏa thuận hòa bình vừa được công bố giữa Mỹ và Iran. Một tin tức đầy lạc quan phải không thưa quý vị? Và khi giá dầu đã giảm mạnh ngay sau thông tin được công bố, còn chúng ta thì hãy kỳ vọng tình hình năng lượng cũng như kinh tế toàn cầu sẽ phần nào ổn định hơn trong thời gian tới. Và bây giờ cùng chuyển sang tin tức về thời sự nước Úc. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke đã phản bác lại bà Pauline Hanson sau khi lãnh đạo đảng One Nation công bố danh sách các khu vực bầu cử do đảng lao động nắm giữ mà đảng của bà sẽ nhắm đến trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Trong đó có khu vực bầu cử Watson ở Tây Sydney của ông Burke.

0: One Nation gần đây nhận được sự ủng hộ trong cộng đồng với những chủ trương gây nhiều tranh cãi liên quan đến di dân và sinh viên quốc tế. Và một lãnh đạo cộng đồng người Việt nói họ có thể làm việc với bất kỳ đảng nào. Bà tường thuật do Quốc Minh thực hiện.
1: Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke lên tiếng sau khi bà Pauline Hanson tiết lộ tại một cuộc meeting ở Tây Úc hôm thứ Tư tuần trước, danh sách mục tiêu các ghế do các thành viên cao cấp của đảng lao động nắm giữ mà đảng One Nation dự định nhắm đến trong kỳ bầu cử liên bang kế tiếp. Những người này, ngoài ông Tony Burke, còn có ông Chris Bowen, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng, bà Claire O'Neill, Bộ trưởng Nhà ở, Bộ trưởng Tình trạng Vô gia cư và kiêm Bộ trưởng các thành phố, và bà Madeleine King, Bộ trưởng Tài nguyên và Bộ trưởng Bắc Úc. Ông Burke nói rằng ông yêu nước Úc vì chính con người của nó chứ không phải vì một ý niệm giả tạo về quốc gia mà chúng ta chưa từng có.
2: Bà ấy ghét khu vực tôi sống ở Sydney và bà ấy đã nói như vậy. Và đây là điều tôi thực sự nhận thức được. Mọi người không nên giả vờ yêu nước nếu họ ghét một nước Úc hiện đại.
1: Ông Burke ghi nhận đảng One Nation sẽ tranh cử tại khu vực của ông. Đây là một nền dân chủ, ông nói. Mọi người đều được chào đón khi ra tranh cử.
2: Nhưng tôi phải nói như một thông điệp gửi đến những người muốn hạ thấp đồng bào Úc của mình. Chúng ta là một đất nước tốt đẹp hơn thế.
1: Khu vực bầu cử Watson của ông Burke là một trong những khu vực đa văn hóa nhất nước Úc, bao gồm các vùng ngoại ô Belmore, Greenacre và Lakemba của Sydney. Trong đó Lakemba có dân số Hồi giáo chiếm hơn 61%. Vào tháng 2, bà Hanson nói trên đài ABC rằng bà cảm thấy không được chào đón khi đến thăm Lakemba.
3: Tôi đã từng đến Lakemba. Bạn cảm thấy không được chào đón, bạn không được chào đón ở đó.
1: Trong cùng một cuộc phỏng vấn trên chương trình ABC News Breakfast, bà Hanson nói rằng có một số vùng ngoại ô mà mọi người không thể nào vào. Và khi được yêu cầu nói cụ thể hơn, bà đã nêu tên Lakemba. Bà Hanson tiết lộ đây không phải là lần đầu tiên đảng One Nation có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các khu vực bầu cử vốn an toàn của đảng lao động ở Tây Sydney. Sau chiến thắng lịch sử của đảng này trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng 5 tại khu vực bầu cử Fairer thuộc tiểu bang New South Wales, nghị sĩ Barnaby Joyce của đảng One Nation tuyên bố họ đang kéo về Tây Sydney. Trong khi một cuộc thăm dò gần đây của Redbridge Accent cho thấy One Nation hiện là đảng chính trị phổ biến nhất cả nước với dự kiến 31% phiếu bầu sơ bộ so với 28% của đảng lao động. Đảng của bà Hanson có thể không nhận được mức ủng hộ tương tự ở Tây Sydney. Đảng One Nation chỉ nhận được 3,2% phiếu bầu tại khu vực Watson của ông Tony Burke trong cuộc bầu cử liên bang năm 2025, giảm 2% so với cuộc bầu cử năm 2022. Tuy nhiên, tại khu vực bầu cử McMahon ở ngoại ô Tây Sydney của ông Chris Bowen, đảng One Nation đạt tỷ lệ ủng hộ cao hơn một chút, giành được 8,73% phiếu bầu sơ bộ, tăng 3,69% so với năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn trên SBS tiếng Việt, ông Nguyễn Quang Duy, hiện là Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nói rằng đảng One Nation cũng như đảng lao động, đảng tự do hay đảng xanh đều có những khuynh hướng chính trị khác nhau, đều đáng được tôn trọng và nhìn nhận một cách khách quan trong một xã hội dân chủ.
4: Đứng ở trên cái mặt bà là một cái người lãnh đạo cộng đồng, chúng tôi lại càng phải khách quan hơn, chúng ta lại càng phải nhìn ở dưới một cái góc cạnh là đảng nào sẽ mang lại cái lợi ích thiết thực nhất cho cộng đồng của chúng ta, để từ đó chúng tôi có thể làm việc với họ một cách hiệu quả và mang tới cái lợi ích cho cộng đồng của chúng ta.
0: Và đó là Quốc Vinh với bài tường thuật về đảng One Nation nhắm đến căn ghế của lao động ở Tây Sydney. Và tiếp theo cũng liên quan đến tin tức Úc. Một trong những gương mặt được xem là nổi bật của đảng tự do Úc, thượng nghị sĩ Tasmania là Jonathan Dunham, đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử và rời khỏi chính trường liên bang sau 25 năm hoạt động trong chính trường. Ông cho biết việc từ chức là điều ông đã cân nhắc một thời gian, trong đó áp lực của đời sống chính trị kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đáng kể đến gia đình của ông. Và liệu đó có phải là lý do chính hay không? Mời quý vị nghe bài tường thuật của SBS News do Phan Bách trình bày.

0: hơn hai thập niên hoạt động chính trị của ông Jonathan Dunham đã gây ảnh hưởng nặng nề đến gia đình ông. Thượng nghị sĩ bác bỏ những lời tuyên bố rằng quyết định của ông bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng ngày càng tăng của đảng One Nation, trong đó tỷ lệ ủng hộ giảm sút đối với đảng Tự Do không phải là yếu tố khiến một trong những thành viên chủ chốt của đảng quyết định nghỉ hưu khỏi chính trường liên bang. Người phát ngôn về nội vụ của phe đối lập Jonathan Dunham cho biết sẽ không tái tranh cử vào ghế thượng nghị sĩ Tasmania của mình. Ông sẽ rời quốc hội vào tháng 11 hoặc tháng 12. Ông Dunham, 43 tuổi, cho biết ông muốn rút lui khỏi chính trường sau 10 năm tại quốc hội liên bang để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bao gồm ba người con của mình. Ông nói với các phóng viên ở Hobart hôm Chủ nhật.
1: 10 năm cộng thêm 15 năm trước đó hoạt động trong và xung quanh chính trường. Tổng cộng 25 năm cuộc đời tôi dành cho những giờ làm việc dài và thường xuyên xa nhà đã ảnh hưởng nặng nề đến gia đình tôi. Công việc này rất quan trọng và kết quả là nó đã chiếm rất nhiều thời gian và năng lượng. Thật kỳ lạ khi phải nỗ lực hết sức để được vào, nhưng kỳ lạ hơn là khi bạn phải nỗ lực hơn nữa để ở lại và rồi phải rút lui.
0: Được biết, ông Dunham được xem là một trong những người giỏi nhất và sáng giá nhất của đảng Tự Do. Sự ra đi của ông là đòn giáng mạnh hơn nữa đối với đảng Tự Do, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke nói với Sky News hôm Chủ nhật.
2: Đảng Tự Do mất đi một trong những người giỏi nhất và sáng giá nhất khi ông ấy rời khỏi quốc hội.
0: Thượng nghị sĩ Dunham cho biết các cuộc thăm dò dư luận không ảnh hưởng đến quyết định nghỉ hưu của ông, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ số phiếu bầu sơ bộ của đảng One Nation đưa đảng này vượt trên đảng Lao động và Liên đảng.
2: Đây là điều mà chúng tôi đã cân nhắc. Và nhóm của tôi, các đồng nghiệp của tôi ở Canberra, những người bạn đáng tin cậy, đều biết rằng tôi đã cân nhắc điều này một thời gian rồi. Một người bạn tốt của tôi từng nói rằng, nghĩa trang đầy những người không thể thiếu và cuối cùng sẽ có người khác thay thế vị trí của tôi.
0: Được biết, Thượng nghị sĩ Dunham lần đầu tiên tham gia chính trường liên bang trong cuộc bầu cử năm 2016 khi ông trở thành thành viên mới duy nhất của Tasmania tại Thượng viện. Ông đến Canberra sau khi từng là cố vấn cho cựu thượng nghị sĩ đảng Tự Do tại Tasmania là Eric Abers và sau đó là phó chánh văn phòng cho thủ hiến Tasmania là ông Will Hockman. Ông từng giữ chức phụ tá bộ trưởng lâm nghiệp và thủy sản trong chính phủ của Scott Morrison và sau đó giữ vai trò phát ngôn viên của phe đối lập cho lĩnh vực này sau thất bại của đảng Tự Do trong cuộc bầu cử năm 2022. Thượng nghị sĩ Dunham trở thành phát ngôn viên phụ trách nội vụ của phe đối lập sau khi Angus Taylor tiếp quản vị trí lãnh đạo phe đối lập vào tháng 2. Ông cho biết thời gian chuẩn bị dài cho việc nghỉ hưu của mình sẽ cho phép người kế nhiệm xây dựng hình ảnh trước cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra trước tháng 5 năm 2028.
1: Tôi đã thảo luận quyết định của mình với Angus cách đây một thời gian và anh ấy đã yêu cầu tôi tiếp tục làm việc trong một thời gian ngắn để hoàn thành công việc về chính sách nhập cư của chúng ta. Bây giờ là thời điểm thích hợp để đảng của tôi lựa chọn các thành viên mới trong Thượng viện, những người sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh vì Tasmania và vì những giá trị mà đảng Tự Do tin tưởng.
0: Trong đó, một thành viên của đảng Tự Do Tasmania khác là Wendy Askew đã tuyên bố nghỉ hưu vào đầu tháng 6 và nhà hoạt động chính trị Brad Stanfield cho biết ông sẽ tranh cử trong vòng sơ tuyển.
3: Quý vị vừa nghe thông tin về quyết định rời chính trường của Thượng nghị sĩ Jonathan Dunham, một trong những nhân vật được đánh giá là có ảnh hưởng trong nội bộ đảng Tự Do, và sự ra đi của ông được xem là một tổn thất đáng kể đối với đảng Tự Do trong bối cảnh chính trường liên bang đang có nhiều biến động. Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta cùng chuyển sang tạp chí thể thao.
4: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
6: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed. Counts count on ADT. Visit ADT.com to learn.

0: Learn more.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and...
2: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay, bây giờ là tạp chí thể thao. Chiến thắng chấn động của đội tuyển Úc trước Thổ Nhĩ Kỳ tại FIFA World Cup đã khẳng định sự lên ngôi của sức trẻ và tư duy chiến thuật thực dụng từ huấn luyện viên Tony Popovic. Bằng lối chơi phòng ngự phản công, biến hóa, cùng vũ khí tốc độ sắc bén, thế hệ mới của Socceroos đã không chỉ hóa giải dàn sao châu Âu mà còn mở ra hành trình đầy hứa hẹn. Thử thách tiếp theo của thầy trò Popovic sẽ là đội chủ nhà Mỹ và họ sẽ chuẩn bị phương án nào để có được kết quả tốt nhất tại bảng D và dám mơ ước một kỳ World Cup trong mơ cho dàn tân binh Úc. Mời quý vị cùng nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận trong tạp chí thể thao ngay sau đây.
4: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại với quý vị và tất nhiên chúng ta sẽ đến với những diễn biến nóng nhất của FIFA World Cup. Như thường lệ chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng, xin kính chào anh.
5: Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
4: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh cũng đã chứng kiến đủ 90 phút trong trận đấu của đội tuyển Úc gặp Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Rất là nhiều những cái suy nghĩ khác nhau, rất nhiều cảm xúc khác nhau và nhận định nó cũng có phần đôi khi nó cũng là trái chiều. Tuy nhiên đối với anh thì cái chiến thắng của Úc với Thổ Nhĩ Kỳ này nó có bất ngờ gì không?
5: Theo tôi nghĩ nó sẽ là một điều bất ngờ với rất nhiều người, nhưng mà tôi với anh Ngọc cũng có nói ở tuần trước về một số yếu tố mà Úc có thể gây bất ngờ, thì về bản thân tôi thì tôi có phần nào bất ngờ về kết quả. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái việc chiến thắng thì không nằm ngoài trong cái gọi là một cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và cái trận đấu đấy thì để lại cho tôi rất là nhiều thứ, cảm xúc thực sự là rất là vui, và thứ hai nữa là cảm thấy rất là tự hào. Và điều thứ ba nữa là tôi thực sự nể phục huấn luyện viên Tony Popovic. Tuần trước tôi có nói với anh Ngọc là Tony Popovic biết rằng là ông không thể thay đổi bóng đá Úc trong ngày 1, ngày 2, và đặc biệt là cái việc mà thế hệ đào tạo các cầu thủ trẻ chúng ta không thể làm bài bản như các nước láng giềng như Nhật Bản hay Hàn Quốc được. Thế nhưng mà Tony Popovic lại chọn một cái cách mà nằm trong quyền kiểm soát của mình, đó chính là ông đem đến cái World Cup này tới 17 cầu thủ chưa bao giờ dự World Cup, chưa bao giờ dự những giải đấu lớn. Và 17 cầu thủ này chính là cái việc mà Tony Popovic muốn xây dựng cho họ. Thứ nhất là kinh nghiệm này, ăn tập ở những giải đấu lớn này, cái giải đấu rất là dài cùng với các đồng đội của mình này, và cho họ có cơ hội. Bởi vì 17 cầu thủ mà chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia ở những cái giải đấu lớn như thế này, họ chính là tương lai của bóng đá Úc, đúng không ạ? Họ chính là tương lai 3 đến 5 năm nữa. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Tony Popovic vẫn thực dụng trong việc là sẽ chọn một cái lối chơi phù hợp, nhưng mà cũng rất là nhìn về tương lai xa, tức là họ chính là những thế hệ cho tương lai.
4: Vâng, rõ ràng là Tony Popovic đã chứng minh ông thực dụng đến như thế nào trong trận đấu này, và rất nhiều bình luận mà tôi thấy được trên ngay cả trang của SBS cũng đã nhắc tới cái chuyện này, tức là Úc phòng ngự rất là chặt đấy, và rõ ràng chúng ta thấy họ phản công rất là sắc bén. Tuy nhiên liệu đó có phải là chỉ đơn giản là một cái lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh vậy không?
5: Anh ạ, đây hoàn toàn nằm trong cái sự tính toán của huấn luyện viên Tony Popovic, bởi vì bóng đá bây giờ nó phát triển rất là khác so với trước đây. Chúng ta không chỉ là chọn có bản sắc, tức là thi đấu như thế nào, mà bây giờ bóng đá lại còn là chia ra rất là nhiều, người ta gọi là nhiều phase, phase phòng ngự, phase tấn công, phase chuyển trạng thái, điều nhiệt độ trận đấu, và người ta gọi là control moment, tức là kiểm soát từng cái moment của trận đấu nữa. Thế nên là huấn luyện viên Tony Popovic đã làm cái bài tập về nhà rất là tốt với cả Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì là cái việc mà chọn lối đá phòng ngự phản công không phải là vì chúng ta kém, mà đây là cái cách mà chúng ta có thể giành chiến thắng, theo tôi nghĩ là dễ nhất. Bởi vì là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những cái trúng ngưỡng ô của giải, bởi vì họ có rất nhiều cầu thủ thi đấu ở các cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là một đội tuyển mà có kỹ thuật cá nhân rất là khéo léo, và họ có ba ngôi sao, Yilmaz là tiền vệ cánh trái này, Adam Güler là tiền vệ cánh phải mà đang thi đấu ở cho Real Madrid này,

rồi tiền vệ trung tâm của họ là Çalhanoğlu, là cầu thủ tiền vệ trung tâm ở Inter Milan mà đã từng thi đấu những giải đấu lớn như là chung kết Champions League này. Rồi họ có tiền vệ, họ trung vệ là Demiral, là một trong những cầu thủ rất là xuất sắc. Nên nếu mà chúng ta mà đá đôi công ấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị lép ghế, bởi vì là họ là đội bóng mà nhỉnh hơn chúng ta về mặt kỹ thuật này và rồi kinh nghiệm của cầu thủ này. Nên chính vì thế mà huấn luyện viên Tony Pukovic đã chọn một cái lối chơi là điểm yếu của họ, nếu như họ đá tấn công thì điểm yếu của họ chính là tốc độ này, rồi khoảng trống ở phía sau hàng phòng ngự này. Và huấn luyện viên Tony Pukovic đã cho một cái lối chơi để làm sao mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải dâng lên để thể hiện hết cái bản sắc của mình, là khả năng lắt léo dắt bóng này, đúng không? Thì khi chúng ta thấy là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dâng rất là cao, tức là hậu vệ của họ gần như là gần đến cái vòng tròn nửa sân, thì chúng ta nó sẽ tạo ra điều gì? Nó tạo cơ hội cho chúng ta để chúng ta sử dụng tốc độ của những cái cầu thủ đó, là như là cầu thủ ghi bàn là Iran Kunda, đúng không ạ? Rồi là khả năng cản lướt của Toure này, cũng là tốc độ của Metcalfe này. Nên chính vì thế mà cái việc mà trong phòng phản công ở đây không chỉ đơn giản là đội chúng ta được đánh giá thấp hơn, mà đây chính là cái lối chơi mà chúng ta có thể tấn công và giành chiến thắng được dễ dàng hơn. Đấy. Bây giờ quay trở lại với trận đấu nữa một chút về đội hình ấy, thì huấn luyện viên Tony Pukovic đã chọn một cái đội hình nó cực kỳ thực dụng. Thực dụng ở đây tức là ông chọn đội hình là, nếu mà chúng ta nhìn ở trên bài bản thì chúng ta thấy rằng đây là đội hình 5-4-1 hoàn toàn phòng ngự, đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế thì nó lại là rất là biến hóa, có thể chuyển thành là 3-4-3,

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping, that's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus. Terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những cầu thủ đá dài trong nước này, rồi là tiền đạo thì sẵn sàng tin tưởng vào Touré, cầu thủ 22 tuổi này, rồi là Ivan Kunda mới có 20 tuổi này. Trông thấy rằng là huấn luyện viên Tony Popovic quá là tin tưởng vào các cầu thủ mình và thực sự can đảm, và chính điều đó đã khiến cho các cầu thủ của chúng ta có được một cái sự tự tin rất là lớn vào huấn luyện viên này, chơi này và vào bản thân mình ấy. Và theo tôi nghĩ rất là nhiều yếu tố, chúng ta có sức trẻ này, có sự đoàn kết này, một cái lối chơi chính xác này, và thực sự là cái ngôi sao ngày hôm đấy của chúng ta là Ivan Kunda. Thì nếu mà chúng ta thấy là Ivan Kunda thì đã lật rất là nhiều kỷ lục ở A-League rồi, khi mà vào sân ghi bàn là cầu thủ trẻ nhất này, mới hơn 16 tuổi này, rồi là chuyển sang Bayern Munich với cái giá gọi là record cho một cầu thủ của A-League này. Rồi anh mặc dù có rất nhiều tương lai ở Munich, thế nhưng mà anh biết rằng là Ivan Kunda biết rằng là để mà tham dự World Cup ấy thì phải thi đấu, và anh sẵn sàng từ bỏ Bayern Munich để chuyển đến Watford, đội bóng ở hạng nhất nước Anh thôi. Nhưng mà chính thi đấu ở đội bóng này có nhiều cơ hội để ra sân hơn, đã giúp cho Ivan Kunda có cơ hội để dự kiến World Cup này. Và sự mạnh mẽ này, tốc độ này, và một cái sự khó đoán, một cái sự hoang dã của Ivan Kunda thực sự đã, theo tôi nghĩ là đã xé toang hàng phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ. Và chính cái khoảng trống mà để lại mà do Thổ Nhĩ Kỳ phải dâng cao đã giúp cho Ivan Kunda ghi được bàn thắng đầu tiên. Và cái bàn thắng thứ hai của McCaffrey cũng là một cái bản sao tương tự, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ dâng cao và khoảng trống giữa hàng khoảng cách giữa hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của họ rất là lớn, và chính vì thế mà chúng ta thấy là McCaffrey nhận bóng rất là, có thể nói là dễ dàng để dắt bóng đến gần khung thành và sút bóng, đúng không? Và thậm chí là họ cũng chỉ có hai hậu vệ đứng trước để cản. Thế nên chính vì thế mà sự ngả mũ trước huấn luyện viên Tony Popovic và các cầu thủ chúng ta đã có một trận đấu theo tôi nghĩ là gần như là hoàn hảo.
2: Vâng, và cái trận đấu này thì tôi xin gói gọn bằng một cái câu của Harry Kewell nhận xét sau trận đấu, đó là với tất cả những cái ồn ào bàn tán xôn xao đằng sau đội tuyển Úc như thế nào ấy, thì cứ ra sân cỏ thì sẽ chứng minh được hết, và nó đã khiến cho nhiều người phải im lặng. Tôi rất thích cái câu bình luận đó sau trận đấu. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Thi đấu rất là hiện đại, tức là họ chơi pressing rất là cao và các cầu thủ có thể nói là thi đấu rất là linh hoạt và hoãn đổi vị trí. Theo tôi nghĩ cái chiến thắng này thực sự là một trong những cái trận đấu hay nhất của đội tuyển Mỹ từ trước đến giờ ở các kỳ World Cup. Thế nhưng chúng ta lại phải có một câu thế nhưng, tức là đối thủ của đội tuyển Mỹ là Paraguay, thì theo tôi nghĩ là trong trận đấu đó các cầu thủ của Paraguay bị ngợp ở trong cái trận đấu ra quân khi mà gặp đội chủ nhà, và theo tôi nghĩ họ không thể hiện được hết cái bản sắc của mình. Thế nhưng đội tuyển Mỹ cũng là một trong những đội tuyển rất là mạnh, và ở chỗ là huấn luyện viên Mauricio Pochettino trên con đường để chuẩn bị cho kỳ World Cup thì Mỹ thi đấu rất là tệ, kết quả rất là tệ và không có kết quả tốt, và nhiều người muốn thay thế huấn luyện viên Pochettino. Thế nhưng mà cái con đường, cái kết quả đấy để giúp cho huấn luyện viên Pochettino tìm ra được năng lực của các cầu thủ và chọn ra một cái lối chơi phù hợp nhất. Nhìn vào lối chơi của đội tuyển Mỹ thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc có một phần nào lợi thế, tức là cái cách mà họ chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và cái cách họ chuẩn bị cho đội tuyển Mỹ trận đấu gặp đội tuyển Mỹ nó không khác gì nhau cả. Thế nên là chúng ta có thể nói là vẫn có thể dập khuôn cái bài tập về nhà từ trong cái trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ để áp dụng với đội tuyển Mỹ, bởi vì chắc chắn đội tuyển Mỹ khi gặp đội tuyển Australia thì họ sẽ đá dâng cao, pressing, bao vây khung thành của Australia yệt như là họ đã làm trong cái trận đấu gặp Paraguay. Thế nhưng họ sẽ cẩn thận hơn với, và chính vì điều họ cũng sẽ có một chút nào đấy cẩn trọng hơn với những cái cầu thủ tấn công của chúng ta, về Ilian Kunda này, Touré hay là McCaffrey, thì cũng sau trận đấu đầu tiên thì họ đã biết năng lực của các cầu thủ này. Thế nên là quay trở lại là đội tuyển Úc của chúng ta sẽ vẫn chọn lối đá phòng ngự phản công, nhưng chúng ta cần phải biết một điều rằng là đây không phải là trận đấu chúng ta cần phải thắng. Đấy, nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải thắng thì chúng ta sẽ thi đấu với trạng thái tâm lý khác này, chúng ta sẽ thi đấu với cả có thể là không được tự tin hơn. Chúng ta chỉ cần một trận hòa, bởi vì cái trận đấu cuối cùng gặp Paraguay, nếu mà chúng ta hòa là chúng ta cũng vào rồi, và hoặc là gặp Paraguay thì nó yếu hơn rất là nhiều, và chúng ta thắng là chúng ta, bởi vì thắng cái trận đấu đầu tiên, thắng đội tuyển mà được cho là mạnh nhất thì chúng ta đã thắng rồi. Thế nên là trong cái trận đấu của đội tuyển Mỹ, chúng ta không được sập vào bẫy là chúng ta phải thắng, kể cả thậm chí là để thua 1-0 bị dẫn trước, chúng ta cứ bình tĩnh mà đá để cho đội tuyển Mỹ dâng cao, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chơi phản công để gỡ hòa hoặc là để triển khai cái trận đấu, bởi vì cái trận đấu cuối cùng gặp Paraguay mới là cái trận đấu mà quyết định của chúng ta, bởi vì trận đấu đấy thì chúng ta theo tôi nghĩ dễ giành chiến thắng hơn là gặp trận đấu của đội tuyển Mỹ. Nhưng theo tôi nghĩ trong cái trận đấu gặp đội tuyển Mỹ thì đội tuyển Australia của chúng ta vẫn có cơ hội giành chiến thắng, và nếu như đội tuyển Mỹ vẫn tiếp tục thi đấu xông xáo như cái trận đấu đầu tiên thì đội tuyển Australia của chúng ta rất là dễ có một chiến thắng. Và sau cái trận đấu đầu tiên thì mọi nhiều người đặt hỏi liệu chúng ta có quyền mơ ước là đội tuyển Úc sẽ vượt qua vòng bảng hay không. Câu trả lời của tôi là hãy để các cầu thủ trẻ của chúng ta học hỏi, enjoy, đừng tạo pressure, đừng tạo sức ép, đừng nâng họ lên mây, hãy để họ học hỏi, hãy để họ enjoy cái kỳ World Cup này, bởi vì đây là lứa cầu thủ mà chúng ta sẽ đi tới Asian Cup năm sau, rồi là đây là lứa cầu thủ mà chúng ta sẽ huấn luyện viên Tony Popovic sẽ sử dụng trong 3-5 năm tới, nên hãy để họ có thể nói là có trải nghiệm tốt nhất. Và tôi nói là theo tôi nghĩ là nếu như họ thi đấu đúng với năng lực mà không bị sức ép ấy, thì có thể họ sẽ vào rất là xa và nhưng mà theo tôi nghĩ tôi không nên đặt kỳ vọng là họ phải đi đến đâu cả. Vâng, thế là điều tốt nhất.
4: Tôi rất thích cái câu mà anh nói, đó là hãy để họ enjoy cái giải đấu này. Thực sự là như vậy. Và trong các trận đấu khác, những gì đã xảy ra thì tôi thấy là cũng đáng để enjoy đấy, bởi vì là đội tuyển Nhật Bản đại diện cho khu vực châu Á đã không làm chúng ta thất vọng. Trong khi đó thì một lần nữa World Cup năm nay lại chứng tỏ rằng là với cái luật mới, cách chơi mới, được thay người nhiều hơn, rồi là được nghỉ nhiều hơn giữa một hiệp, nó làm cho trận đấu luôn luôn có tốc độ cao và khó đoán. Các đội bóng yếu cũng có thể tạo nên sự bất ngờ, và chúng ta đã thấy những trận đấu diễn ra như thế nào. Hà Lan hòa Nhật Bản, Brazil hòa Morocco, đó, anh nhận định như thế nào đây?
3: Vâng, theo tôi nghĩ đây là một cái kỳ World Cup mà thực sự là rất là khó đoán, bởi vì có quá nhiều đội tuyển mạnh, và bóng đá chúng ta cũng biết là theo tôi nghĩ một phần nữa là vì social media tức là phương tiện thông tin đại chúng bây giờ dàn trải nhiều, nên là theo tôi nghĩ tất cả những cầu thủ tham dự kỳ World Cup ai cũng muốn thi đấu, ai cũng muốn

0: mình, bởi vì họ cũng muốn gọi là, theo tôi nghĩ là đổi đời đấy anh Ngọc ạ, tức là muốn
1: Là
0: sau cái giải
1: rời
0: đấu
1: luân
0: này,
1: xe cá nhân của chị.
0: vâng đúng rồi, thì sau giải đấu này nếu mà họ bắt được vào con mắt các tuyển trạch viên thì có thể nếu thi đấu tốt thì những cầu thủ mà tăng thi đấu những câu lạc bộ hạng trung thì có thể là chuyển sang những câu lạc bộ lớn, và đấy là một trong những lý do mà các cầu thủ trẻ của Úc chúng ta thi đấu rất là hay đúng không ạ, bởi vì họ họ muốn đổi đời đúng không đấy. Và quay trở lại cái trận đấu giữa anh Ngọc nói là có hai cái trận đấu hòa nhưng mà rất là hay, là Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2, rồi Brazil hòa Morocco 2-2, thì đây là những đội bóng mà có thể nói là kẻ thắng lại người nửa cân, và cho thấy rằng là nếu mà theo trên giấy tờ ở trên trên trên sách vở và theo lịch sử thi đấu thì Hà Lan và Brazil đánh giá mạnh hơn đúng không ạ? Thì nhưng mà không ai nghĩ cách đây 5 năm là Nhật Bản hay là Morocco có thể thi đấu ngang ngửa với cả hai đội tuyển Hà Lan và Brazil đúng không ạ? Thế nhưng bóng đá bây giờ là rất là khác, bởi vì các cầu thủ của Morocco và Nhật Bản thì đều thi đấu ở châu Âu và họ có rất là nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và họ thậm chí không không không không không không, không ngần ngại thi đấu với các đội tuyển lớn và không e ngại nữa. Và như anh Ngọc nói là các cầu thủ trẻ như Gen Z bây giờ họ họ nói là họ làm, họ nghĩ là họ làm cho họ không có sợ gì cả. Và thêm một điều nữa ấy, là tôi còn nhớ là một cầu thủ của Nhật Bản nói là chúng tôi đến đây để giành chiến thắng, chứ chúng tôi đến đây không chỉ là để gọi là tham dự một cái bữa tiệc. Và dường như là mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản trong cái giải đấu này sẽ là đi rất là rất là xa. Và nhìn các cầu thủ Nhật Bản thi đấu, mặc dù họ mất rất là nhiều các cầu thủ quan trọng như là Mitoma, như là Minamino, thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là thực sự Nhật Bản xứng đáng là đại diện hàng đầu của châu Á, để cho thấy rằng là bóng đá châu Âu và bóng đá Nam Mỹ cũng phải nể phục các cầu thủ, bắt đầu phải nể phục các cầu thủ đến từ châu Á. Và thêm một điểm nữa anh Ngọc ạ, mà theo tôi nghĩ là cái kỳ World Cup lần này sẽ cũng có một cái lợi cho các cầu thủ mà đến từ châu Á, và hoặc là đến từ những cái nước mà rất là nóng, bởi vì các cầu thủ châu Á này, hay là trong đấy có Nhật Bản, Hàn Quốc này, hay là đến từ Trung Đông này, hay là đến từ Nam Mỹ, thì họ quen với cả thi đấu với điều kiện khí hậu cao, nhiệt độ cao và nóng ẩm. Là nhân chính vì thế mà thông thường ấy là chúng ta sẽ thấy là họ sẽ quen hơn, và trong khi đó các cầu thủ đến từ châu Âu thì chỉ quen với đá bóng đá mùa đông và cùng lắm thì chỉ có trời nắng thôi chứ chưa bao giờ ẩm, ít ẩm thì họ sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Ví dụ chúng ta thấy trong trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Séc chẳng hạn, thì đến cuối trận các cầu thủ Hàn Quốc vẫn chạy rất là tốt, mà trong khi các cầu thủ đội tuyển Séc đến phút thứ 60 là thở hồng hộc rồi và thay người rồi. Thì đấy là một minh chứng cho việc là điều kiện khí hậu cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, và có thể đấy là một trong những cái yếu tố mà giúp các đội tuyển đến từ châu Á hay là đến từ Nam Mỹ có thể đi xa hơn.
2: Vâng, một lần nữa, chúng tôi rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình và trái cùng World Cup với chúng tôi trong những phần bình luận rất là chi tiết.
0: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
2: Và cùng với tạp chí thể thao thì tất cả những diễn biến cập nhật của World Cup 2026 chúng tôi đưa đến quý vị mỗi ngày. Hãy tận hưởng niềm vui World Cup với SBS. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
3: Và đó là phần bình luận của Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các trận đấu World Cup trên SBS On Demand cũng như cập nhật tin tức mỗi ngày và chương trình bình luận thể thao của chúng tôi trong tạp chí thể thao vào tối thứ hai hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị cùng tạm nghỉ giải lao trong ít phút để dành thời gian cho phần quảng cáo trước khi chúng ta cùng đến với dịch vụ hữu ích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quyền lợi của người thuê nhà nếu nhà quá lạnh trong mùa đông.
4: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68

0: languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với chuyên mục Dịch vụ hữu ích được phát sóng mỗi ngày trong tuần. Và cứ mỗi thứ hai là Hương Lan sẽ gặp lại quý vị trong chuyên mục này cùng với biên tập viên Mai Hoa. Xin chào chị Mai Hoa.
3: Dạ thưa thưa, xin chào Hương Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang ở trong mùa đông rồi. Và cứ đến mùa đông thì lại có một cái vấn đề đối với những người đi thuê nhà. Đó là nhà ở bị lạnh, bị ẩm hoặc là bị mốc và hoặc là hệ thống sưởi hoạt động không ổn định. Trong trường hợp này thì ở cương vị người đi thuê nhà thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta có quyền yêu cầu chủ nhà hỗ trợ điều gì đó hay không? Hay là nếu mà chủ nhà không sửa chữa thì chúng ta có quyền khiếu nại hay không? Và nếu quý vị đang ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay nhé. Trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở thì người thuê có ít lựa chọn hơn nên họ thường chấp nhận là sống trong cái tình trạng là không có được lý tưởng cho lắm. Nhưng mà theo luật thuê nhà ở các tiểu bang tại Úc thì người thuê vẫn có những quyền rất quan trọng liên quan đến việc ở chất lượng nhà ở và sự an toàn. Vậy thì vấn đề đầu tiên mà chúng ta cùng bàn đó là nếu phải ở trong một căn nhà quá lạnh thì liệu đó có được xem là dưới mức tiêu chuẩn hay không?
3: Dạ thưa, theo các cơ quan quản lý thuê nhà đó thì là nhà cho thuê phải trong tình trạng là đủ an toàn để có thể sinh sống được. Không có nghĩa là nhà phải luôn ấm áp, không thể nào mà kiếm được cái nhà như vậy. Nhưng mà nếu có những vấn đề như là không có hệ thống sưởi ấm nè, rồi rò rỉ nước gây ẩm mốc kéo dài, rồi nấm mốc nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe, hoặc là cửa sổ ra vào bị hư để gió lọt vào lạnh quá mức thì có thể được xem là không đủ tiêu chuẩn.
2: Dạ, mùa đông ở Úc mà không có sưởi mà nhà không ấm thì chắc chịu không nổi đó chị Mai Hoa. Bởi vì đa số căn nhà ở Úc thì bình thường đã rất là lạnh rồi. Nhưng mà theo luật thì chủ nhà có bắt buộc phải cung cấp sưởi, cung cấp cái hệ thống sưởi hoặc là phải sửa chữa cái hệ thống sưởi cố định hay không?
3: Dạ thưa, tùy theo từng tiểu bang thưa quý vị. Ở New South Wales thì là cho thuê nhà phải có thiết bị sưởi cố định hoạt động trong phòng khách chính. Rồi và nếu như hỏng thì chủ nhà phải sửa ở trong cái thời gian hợp lý. Theo Fair Trading New South Wales, người thuê có thể yêu cầu sửa chữa, nếu như mà không được phản hồi thì có thể đưa lên cơ quan giải quyết tranh chấp là tribunal.
2: Dạ vâng, đó là New South Wales. Còn ở Victoria thì luật còn chặt chẽ hơn nữa. Theo như Consumer Affairs Victoria thì nhà cho thuê phải có hệ thống sưởi cố định trong phòng khách chính. Nếu không có thì được xem là không đạt tiêu chuẩn tối thiểu và chủ nhà bắt buộc phải lắp đặt hoặc là sửa chữa. Còn ở Queensland đó chị Mai Hoa thì có linh động hơn một chút, nhưng mà vẫn phải yêu cầu là nhà ở trong tình trạng là an toàn và an toàn hợp lý. Nếu nhà quá lạnh do không có hệ thống sưởi hoặc là cửa không có được kính để bị gió lùa hoặc là bị mái nhà bị vỡ hoặc là gì đó thì người thuê có quyền yêu cầu chủ nhà phải sửa. Và một vấn đề mà nhiều người cũng hay gặp trong mùa đông đó là vấn đề nấm mốc. Trong trường hợp mà nhà bị nấm mốc thì người thuê có quyền yêu cầu chủ nhà phải làm gì đó hay không ạ?
3: Dạ thưa, chúng ta cần phân biệt hai trường hợp. Tại vì trước khi mà nhận nhà đó thường là chủ hoặc là agent đó cũng đã coi như là báo cáo tình trạng căn nhà là không có nấm mốc. Trong thời gian mà người thuê ở mà đóng kín cửa quá mà gây nấm mốc á, thì là cái nấm mốc đó mới là dạng nhẹ đó, thì có thể là do cái người thuê đã không có mở cửa cho thông thoáng, thì là họ chịu trách nhiệm, họ phải xử lý. Nhưng mà nếu mà nấm mốc xuất phát từ cấu trúc nhà như dột, mái hay là tường ẩm thì đó là trách nhiệm của chủ nhà, và trong trường hợp đó chủ nhà bắt buộc phải xử lý. Và trong trường hợp này thì người thuê có thể gửi yêu cầu sửa chữa bằng văn bản, gửi bằng email hoặc qua agent, đồng thời chụp hình làm bằng chứng. Nếu chủ nhà không phản hồi thì có thể yêu cầu kiểm tra nhà và cuối cùng đưa lên cơ quan qua tranh chấp để giải quyết.
2: Dạ vâng. Có một cái vấn đề mà cũng ít người biết, đó là người thuê có thể yêu cầu cải thiện cách nhiệt của căn nhà hay không ạ?
3: Dạ thưa, cũng cái này cũng tùy theo tiểu bang nữa. Chẳng hạn như một số nơi như Victoria đó thì hoặc là ACT đó thì có cái yêu cầu đưa ra cái tiêu chuẩn là hiệu quả năng lượng, bao gồm là cách nhiệt trần nè, ha, tường nè,

0: cửa sổ nè, rồi thiết bị sưởi hiệu quả luôn. Tuy nhiên người thuê thường không thể ép chủ nhà cung cấp tất cả những cái tiện nghi này cho toàn bộ cái căn nhà, và trừ khi có bằng chứng rõ ràng về cái cấu trúc thôi.
1: Tức là mình sẽ tùy trường hợp mà hai bên có thể thương lượng với nhau về điều đó.
0: Dạ đúng vậy.
1: Dạ vâng. Vậy thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại những cái bước mà người thuê nhà cần làm trong trường hợp là họ cảm thấy nhà quá lạnh, không đạt tiêu chuẩn sống, thì họ sẽ cần phải làm những bước như thế nào. Thì chị Mai Hoa có thể tóm tắt lại những bước đó.
0: Dạ thưa, thì theo quy định thì có một cái quy trình khá rõ ràng. Trước tiên là mình ghi nhận vấn đề. Nếu nhà quá lạnh thì ghi lại nhiệt độ. Nếu bị nấm mốc thì phải chụp ảnh, chụp hình lại để làm bằng chứng. Hoặc có bất cứ vấn đề nào hư hỏng căn nhà như bị hở, gió lùa, nước dột gì đó thì phải chụp hình ghi lại hết. Rồi ghi luôn cái thời điểm xảy ra cái sự việc đó. Sau đó là gửi yêu cầu bằng văn bản, bằng email, không chỉ nói miệng, để có bằng chứng. Tiếp theo là cho chủ nhà thời gian hợp lý để xử lý. Nếu không phản hồi thì có thể khiếu nại lên cơ quan tranh chấp của tiểu bang.
1: Dạ vâng. Dạ. Và mỗi tiểu bang sẽ có cơ quan xử lý tranh chấp này khác nhau. Ví dụ như là ở New South Wales thì có New South Wales Civil and Administrative Tribunal. Ở Victoria thì sẽ là Victorian Civil and Administrative Tribunal. Và người thuê có thể nộp đơn khiếu nại nếu nhà ở không đạt chuẩn sống tối thiểu, nếu chủ nhà không sửa chữa hợp lý, hoặc là nếu điều kiện sống ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của quý vị.
0: Dạ, thưa, cái vấn đề này ngày càng xảy ra càng nhiều và càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì thứ nhất là do là khủng hoảng nhà ở hiện nay, không có dễ đi kiếm nhà, và cái nhà giá cả phải chăng nữa. Thứ hai là nhiều cái nhà cho thuê trong hệ thống tư nhân cách điện, cách nhiệt kém, để chỉ giữa người thuê và tư nhân thôi, thì rất là khó, cũng khó để mà nói qua nói lại. Và thứ ba là cái chi phí sinh hoạt tăng nữa, khiến nhiều người hạn chế sử dụng sưởi, rồi làm cho nhà càng lạnh và ẩm hơn.
1: Tiết kiệm. Và dù không phải căn nhà nào cũng rất là tiện nghi hoặc là ấm áp như là khách sạn, nhưng mà luật vẫn bảo đảm là người thuê có quyền sống trong môi trường an toàn và không được xuống cấp nghiêm trọng. Và đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dịch vụ hữu ích hôm nay. Cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi.
0: Dạ, xin chào.
1: Và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục kế tiếp. Và đến đây thì cũng đã khép lại giờ phát thanh thứ nhất. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio, bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Văn hóa xem World Cup của cộng đồng người Việt tại Úc. Áp lực mùa đông đè nặng lên hệ thống từ thiện Úc. Khi nhu cầu tăng, chi phí tăng, nhiều người rơi vào tình trạng vô gia cư. Công việc tay nghề tại Úc, khi kỹ năng thực hành có thể mang lại thu nhập lên tới 200.000 đô la một năm. Và chuyên mục du học không filter hướng dẫn khai thuế cho du học sinh lần đầu. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
0: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. Thủ hiến New South Wales bác bỏ đề xuất tiêu diệt cá mập trắng sau vụ tấn công nghiêm trọng tại bãi biển Coogee, Sydney. Chính phủ liên bang khẳng định sẽ giảm nhập cư nhưng cảnh báo phải bảo đảm không làm trầm trọng thiếu hụt lao động. New South Wales công bố gói tăng kỷ lục hơn 10 tỷ đô la cho y tế trong 4 năm tới, mở rộng bệnh viện và dịch vụ điều trị. Thủ hiến New South Wales Chris Minns đã bác bỏ khả năng tiêu diệt cá mập trắng sau vụ tấn công nghiêm trọng người bơi tại bãi biển Coogee ở Sydney. Nạn nhân là một phụ nữ 35 tuổi, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định sau khi bị cá mập cắn vào thứ Bảy khi đang bơi trong khu vực có cờ cảnh báo an toàn. Vụ việc làm dấy lên lời kêu gọi từ một số chính trị gia, trong đó có cựu thủ tướng Tony Abbott yêu cầu giảm số lượng cá mập. Tuy nhiên, ông Minns khẳng định cá mập trắng là loài được bảo vệ và không có bằng chứng cho thấy việc tiêu diệt chúng sẽ giúp tăng an toàn cho người bơi. Ông cho biết chính quyền sẽ tập trung vào các biện pháp giảm thiểu rủi ro và tăng cường cảnh báo cho người dân khi xuống biển. Nhập cư và chính sách liên bang, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết chính phủ cam kết giảm số nhập cư, nhưng nhấn mạnh cần duy trì sự cân bằng để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động kỹ năng. Số lượng nhập cư ròng mới nhất sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này. Ngân sách liên bang tháng 5 đặt mục tiêu giảm nhập cư ròng xuống còn 225.000 người mỗi năm trong 3 năm tới, so với mức

106.000 người của năm tài chánh 2024-2025. Ông Burke nói, phe đối lập đang kêu gọi cắt giảm nhập cư, nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Tôi muốn họ giải thích rõ ràng những thị trấn, vùng quê nào sẽ không còn bác sĩ và liệu họ có sẵn sàng cắt giảm lực lượng chăm sóc người già hay không. Có rất nhiều lĩnh vực tại Úc phụ thuộc vào lao động nhập cư cả tạm thời lẫn thường trú. NDIS và lo ngại cắt giảm. Bộ trưởng Y tế liên bang Mark Butler đã thừa nhận những quan ngại về đề xuất cải tổ chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS sau khi một cuộc điều tra thượng viện thu hút hơn 4.000 ý kiến đóng góp chỉ trong 2 tuần. Ủy ban điều tra cho biết khoảng 300.000 người có thể bị loại khỏi hoặc không còn đủ điều kiện tham gia chương trình trong 4 năm tới nếu các biện pháp cắt giảm chi phí được áp dụng. Ông Butler nói, chính phủ đã lắng nghe các ý kiến, nhưng khẳng định các thay đổi sẽ không làm thay đổi cam kết đối với chương trình. Đây vẫn sẽ là chương trình an sinh xã hội lớn nhất của Úc ngoài lương hưu tuổi già và sẽ tiếp tục tăng trưởng mỗi năm, lớn hơn nhiều so với Medicare, đồng thời là trụ cột của hệ thống hỗ trợ người khuyết tật có quy mô toàn diện hàng đầu thế giới. New South Wales tăng mạnh ngân sách y tế. Chính quyền tiểu bang New South Wales công bố gói tăng ngân sách y tế kỷ lục trong 4 năm tới với hơn 10 tỷ đô la bổ sung. Khoản đầu tư này sẽ được dùng để tăng số giường bệnh, tuyển thêm nhân viên y tế và mở rộng các ca phẫu thuật. Bộ trưởng Y tế New South Wales Ryan Park cho biết tiểu bang sẽ chi hơn 36 tỷ đô la cho y tế trong 12 tháng tới. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thêm hàng ngàn lượt cấp cứu, thực hiện thêm hàng ngàn ca phẫu thuật và mở rộng dịch vụ điều trị nội trú, bao gồm cả các ca cấp cứu cần thiết. Mức tín nhiệm của liên đảng tiếp tục suy giảm. Một dân biểu cấp cao của đảng tự do thừa nhận liên đảng đã đánh mất niềm tin của một bộ phận cử tri sau một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng One Nation tiếp tục tăng mạnh. Khảo sát Resolve do báo The Sydney Morning Herald và The Age công bố cho thấy 33% cử tri muốn bà Pauline Hanson trở thành thủ tướng, cao hơn ông Anthony Albanese với tỷ lệ tín nhiệm là 29% và lãnh tụ đối lập Angus Taylor là 16%. Cuộc khảo sát cũng ghi nhận tỷ lệ phiếu sơ cấp của liên đảng xuống mức thấp kỷ lục là 20%. Dân biểu đảng tự do Aaron Valley cho rằng những biến động lãnh đạo gần đây và sự chia rẽ giữa đảng tự do và đảng quốc gia đã ảnh hưởng đến vị thế của liên minh, nhưng ông tin rằng vẫn còn thời gian để giành lại sự ủng hộ trước kỳ bầu cử tới. Ngân hàng Dự trữ Úc Châu họp về lãi suất. Hội đồng Ngân hàng Dự trữ Úc đang nhóm họp trong tháng 6 trước khi công bố quyết định về lãi suất vào ngày mai. Các chuyên gia kinh tế dự đoán lãi suất chính thức sẽ được giữ nguyên ở mức 4,35%, mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho người vay mua nhà. Dù lạm phát vẫn cao hơn mức dự kiến từ 2 đến 3%, các chuyên gia cho rằng Ngân hàng Trung ương sẽ cân nhắc tác động của các đợt tăng lãi suất liên tiếp trước đó. Những bất ổn kinh tế tại Trung Đông cũng là một yếu tố được theo dõi sát. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong không khí của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, giải đấu World Cup 2026. Và dù có thể xem World Cup miễn phí ở bất kỳ đâu qua SBS On Demand, thế nhưng nhiều người Việt tại Úc vẫn chọn tụ họp tại các quán ăn quen thuộc để cùng theo dõi đội tuyển Úc. Và hôm nay mời quý vị thính giả cùng theo bước chân của phóng viên Phương Linh đến quán làng ăn ở Canley Vale, Sydney để nghe những tiếng hò reo sau mỗi pha bóng. Những bàn ăn chật kín cho thấy bóng đá là cách để cộng đồng gặp nhau, chia sẻ niềm vui và gắn bó hơn với đời sống tại Úc.
11: Khi Australia ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu hôm qua, khoảng sân ngoài trời của làng ăn ở Canley Vale ngập tràn tiếng reo hò. Giữa không gian của nhà hàng làng ăn, nơi những chiếc ghế thấp, mùi đồ nướng và ly nước mía đặt cạnh nhau, nhiều gia đình, anh em, bạn bè theo dõi sát sao trận đấu trước màn hình lớn. Một vài thành viên có đeo cả khăn quàng, áo vàng của đội Socceroos. World Cup năm nay được phát sóng miễn phí trên SBS On Demand, nghĩa là người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu tại nhà, trên điện thoại, máy tính hoặc TV. Nhưng tại nhiều quán ăn, nhiều gia đình, nhóm bạn và cả trẻ nhỏ vẫn chọn đến quán để xem bóng đá cùng cộng đồng. Ninos và Anthony, chủ quán làng ăn, cho biết đã chuẩn bị rất kỹ để chào đón mọi người.
12: Thì trận đấu của World Cup nguyên tháng này thì tụi em đã mướn một cái TV rất là lớn để cho cộng đồng, nói chung là free hết. Không có cần mua gì hết để mà tới ngồi coi và vui vẻ thôi. Rồi ai cũng tới được hết. Rồi mình có nhà phao cho trẻ em. Nếu mà quý vị có khách có em bé thì có thể đem em bé tới. Bữa nay nó hơi mưa một chút nhưng mà thường là có nhà phao cho trẻ em nha.
13: Okay, so we prepared this outdoor area, beautiful grass.
14: Chúng tôi đã chuẩn bị khu vực ngoài trời này với bãi cỏ đẹp. Chúng tôi có khung thành bóng đá cho trẻ em, một màn hình lớn, rất lớn, và các món xiên nướng, đồ uống được phục vụ liên tục, và quan trọng nhất là một cộng đồng tuyệt vời.
11: Nhận thức được cộng đồng cần nhiều hơn nữa những không gian để gặp gỡ và giao lưu. Anthony hy vọng không gian quán là nơi mọi người có thể cùng vui vẻ tận hưởng World Cup và cùng nhau giải tỏa căng thẳng.
12: Thì sự thật thì dạo này quý vị cũng biết là nhiều người đang bị giống như stress ở nhà nhiều quá hơi bị stress, thì tụi em muốn cộng đồng có chỗ không khí ở ngoài giống như làng ăn như vậy. Thì sự thật ra cái này làm là không vì tiền mà là vì cộng đồng, thì cho mọi người nhiều chỗ để mà vui chơi hơn và giải trí hơn.
13: This is all about community.
14: Tất cả vì cộng đồng, tại sao mình phải xem trận đấu ở nhà một mình, trong khi mình có thể xem cùng bạn bè? Ý tôi là vậy. Hãy ủng hộ đội tuyển Úc. Hãy đến đây, hoàn toàn miễn phí. Bạn thậm chí không cần phải chi tiêu gì hết. Bạn đến đây ủng hộ đội tuyển Úc, cổ vũ họ cùng bạn bè.
11: Với anh Thịnh Huỳnh, một vị khách tại quán ăn, việc đến quán không chỉ là để xem một trận bóng. Anh đưa con trai, cũng là một em nhỏ đang chơi bóng đá, đến xem trận đấu cùng bạn bè.
6: Bây giờ phải hỏi một con đương nhiên luôn là anh ủng hộ cho đội bóng nào?
15: Dĩ nhiên là đội bóng Úc rồi. Tuy nhiên lúc mà lên Google thì nói là đội bóng Úc là sẽ là không có bà ngang cơ với lại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà không sao, mình đang sinh sống ở Úc, bạn bè mình vui vẻ ở Úc, thì mình ủng hộ cho Úc. Úc có thắng có thua gì mình cũng vui, nhưng mà hôm nay Úc thắng thì mình rất là vui. Tất cả là anh em rất là vui, rất là vui. Dĩ nhiên là bây giờ cái thời đại này ai cũng có thể download, cũng có thể livestream hết.

0: SBS.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we...
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: Quyết định ra đây xem bóng đá là bởi vì không khí rất là vui và đặc biệt là trước tiên là ra ủng hộ cho community làng ăn của Việt Nam mình. Thứ hai nữa đó là vì không khí ở đây rất là vui và như em thấy hồi nãy là đội Úc của mình thắng 2-0. Vì thế cho nên là mọi người quá vui và coi như là hết mình luôn. Em đã chứng kiến là ở đây là nhảy tưng bừng hoa lá luôn.
5: Tâm Thủy nói ngắn gọn rằng xem ở ngoài quán mang lại một cảm giác khác hẳn so với ở nhà.
6: Tại vì ở ngoài này nó vui hơn cưng. Atmosphere của mình đây là great. The owner here are terrific and we get free beer.
5: Còn về Helen, việc đến đây là một cách ủng hộ cả cộng đồng Việt lẫn không gian sinh hoạt quen thuộc của khu vực.
7: Chị ra đây là chị ủng hộ community, Việt Nam community and Little Asia. Không khí vui hơn nè, phải không? Tụ tập rất là vui. And cái thứ nhất, cái điều thứ nhất vui hết là tụi chị đã thắng nè.
8: Yeah.
7: Ôi.
5: Khi được hỏi là người Việt sinh sống tại Úc có cảm thấy gắn bó hơn với đội tuyển Australia hay không, nhóm không ngần ngại trả lời.
4: Dĩ nhiên rồi, chắc chắn là mình support 100% luôn. Hôm nay là bởi vì không có sự chuẩn bị, nhưng mà lần sau đi ra support đó là chắc chắn là mặc uniform, mặc đồ màu vàng rồi, chắc chắn sure. Ôi xì.
5: Emily, một người Úc gốc Việt đến xem trận đấu cùng Mila, gia đình và bạn bè. Với chị, quyết định ra quán khá đơn giản, đưa mọi người ra ngoài, ăn uống, cho trẻ em cùng tham gia và xem trận đấu trên màn hình lớn.
9: Tôi nghĩ điều này liên quan đến cộng đồng, đến việc mình đưa những ai cùng ra ngoài và đơn giản là được ở bên nhau. Tôi nghĩ đó chính là một phần ý nghĩa của việc là người Úc. Tôi cũng rất vui vì đội mình đã thắng. Điều đó cũng góp phần làm không khí vui hơn. Vậy nên, tiến lên nước Úc.
5: Tại Canleyville, những quán ăn Việt từ lâu không chỉ là nơi để ăn uống. Với nhiều người trong cộng đồng, nó còn là điểm hẹn cuối tuần, nơi gặp bạn bè, đưa gia đình đi chơi, cập nhật chuyện đời sống và giữ một phần thói quen sinh hoạt cộng đồng. World Cup khiến những không gian đó trở nên sôi động hơn. Một trận đấu có thể biến buổi chiều chủ nhật thành cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ. Người lớn theo dõi từng đường bóng, trẻ em chạy quanh khu vực ngoài trời, nhóm bạn đứng lên cùng hô sau một bàn thắng. Họ có thể là người Việt, người Úc gốc Việt hoặc những gia đình đã sống qua nhiều quốc gia trước khi đến Úc. Nhưng khi đội tuyển Australia ghi bàn, tiếng hô vang lên rất rõ ràng để ủng hộ đội bóng nơi họ đang sinh sống.
10: Aussie, Aussie, Aussie! Oh, oh, oh, oh.

0: Quý vị vừa nghe phóng viên Phương Linh ghi nhận lại không khí xem bóng đá World Cup tại quán Làng Ăn ở Canleyvale, Sydney. Thật là hào hứng phải không thưa quý vị? Người ta vẫn nói là thể thao mang con người xích lại gần nhau thì quả đúng trong trường hợp này. Một trận đấu không chỉ dừng lại ở sân cỏ mà còn trở thành dịp để cộng đồng gặp gỡ, cổ vũ và cùng chia sẻ cảm xúc. Và có lẽ chính những khoảnh khắc như thế này đã khiến bóng đá không chỉ là một trận đấu mà còn là một phần của đời sống cộng đồng nơi họ đang sinh sống nữa. Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta cùng tiếp tục với các bài tường thuật trong nước.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses.

0: all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Kính mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với bài Nhớ Cha và Mấy Dặm Sơn Khê do nghệ sĩ Hoài Trúc Phương.

0: Trở lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Bây giờ mời quý vị cùng nghe một bài tường thuật về một vấn đề mà các tổ chức từ thiện đang phải đối mặt khi mùa đông bắt đầu tại Úc. Áp lực đang ngày càng gia tăng khi số người tìm đến các tổ chức từ thiện này tăng mạnh, trong khi chi phí cho thực phẩm, chỗ ở khẩn cấp và vận hành dịch vụ cũng leo thang đáng kể. Từ những người lần đầu phải ngủ ngoài đường, cho đến những phụ nữ lớn tuổi sống trong xe hơi, hay những trường hợp không có thị thực hợp lệ. Các dịch vụ hỗ trợ cho những người này đang rơi vào tình trạng quá tải. Bài tường thuật của Alexandra Jones, Angelica Waite do Phan Bách trình bày.
1: We have people who are sleeping rough for the first time, and they've only been sleeping rough.
2: Chúng tôi có những người lần đầu tiên phải ngủ ngoài đường, rồi có người chỉ mới ngủ ngoài đường trong một thời gian rất ngắn. Chúng tôi cũng có những người đến đây mà không có thị thực. Điều đó có nghĩa là họ không đủ điều kiện nhận các dịch vụ mà những người khác được hưởng. Chúng tôi đang thấy điều đó ngày càng gia tăng. Chúng tôi thấy phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi, ngủ trong xe hơi đến đây. Chúng tôi cũng thấy những người đã ngủ ngoài đường trong thời gian dài.
3: Trưởng bộ phận gây quỹ của Wayside Chapel là Kelly Dutour cho biết tổ chức đang cảm thấy chịu nhiều áp lực.
2: Chi phí ngày càng tăng của những thứ như thực phẩm, những thứ như chỗ ở khẩn cấp. Chúng tôi thực sự đã thấy chi phí chỗ ở khẩn cấp tăng 75% kể từ tháng 3 năm ngoái. Vì vậy, đó là tác động trực tiếp mà chúng tôi đang thấy. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng đang thấy lượng khách đến tăng lên.
3: Được biết, Ủy ban Từ thiện và Phi lợi nhuận Úc cho biết tổng gánh nặng của nhu cầu cao và chi phí ngày càng tăng đang được cảm nhận trên toàn ngành. Ủy viên Sue Woodward cho biết báo cáo thường niên của ACNC cho thấy trong kỳ báo cáo năm 2024, chi phí đã vượt quá mức tăng trưởng doanh thu.
2: 11% lực lượng lao động của Úc làm việc cho các tổ chức từ thiện đã đăng ký. Vì vậy, phần lớn chi phí của họ sẽ liên quan đến tiền lương. Nhưng giống như bất kỳ doanh nghiệp nào, các tổ chức từ thiện cũng đang phải gánh chịu những khoản thiếu hụt như chi phí bảo hiểm, tiện ích, tất cả các chi phí chung cần thiết để điều hành một tổ chức.
3: Trong đó, cuộc khủng hoảng nhiên liệu do chiến tranh ở Trung Đông gây ra không được đề cập trong báo cáo, nhưng nó đang ảnh hưởng đặc biệt đến các tổ chức từ thiện viện trợ lương thực. Jennifer Burke là nhân viên gây quỹ tại Food Bank, tổ chức từ thiện cứu trợ nạn đói lớn nhất ở Úc.
2: Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng chi phí hoạt động, và điều đó là do hai yếu tố. Đó là sự gia tăng chi phí vận chuyển, cũng như mức thấp kỷ lục về lượng thực phẩm quyên góp mà chúng tôi nhận. Điều này về căn bản có nghĩa là chúng tôi cần phải mua nhiều thực phẩm hơn bao giờ hết.
3: Bà cho biết tổ chức này phụ thuộc vào vận chuyển hàng lạnh để đưa thực phẩm quyên góp đến các cộng đồng vùng xa xôi, và việc tăng thuế nhiên liệu đã ảnh hưởng trực

0: tiếp đến khả năng duy trì hoạt động của các phương tiện này của Food Bank. Ngoài ra, các tổ chức cộng đồng cơ sở như Cost We Care ở Nam Úc cũng đang trải qua nhu cầu kỷ lục đối với các dịch vụ của họ. Người sáng lập tổ chức từ thiện là bà Ann Cooper cho biết cuộc khủng hoảng nhiên liệu đã tạo thêm áp lực.
1: We're having people queuing up at 1 o'clock in the morning.
2: Chúng tôi có người xếp hàng từ 1 giờ

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Hộ nên phải được ưu tiên. Chi phí nhiên liệu là một trong những vấn đề lớn của chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn vì nhận được tất cả thực phẩm quyên góp. Nhưng nhiên liệu là một vấn đề lớn và các tình nguyện viên không đến.
3: Được biết, các tổ chức từ thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt cũng cảnh báo rằng nhu cầu đối với dịch vụ của họ thường tăng lên trong những tháng mùa đông lạnh giá. Bà Dutoa cho biết, đối với những người vô gia cư hoặc những người có hóa đơn tiền điện trở nên quá đắt đỏ, sự thay đổi thời tiết đặt ra những thách thức đáng kể.
2: Những người tìm đến sự giúp đỡ, đặc biệt là vào mùa đông, thường gặp những vấn đề phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, không chỉ đơn thuần là họ sống lang thang trên đường phố, họ có thể đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe mãn tính tái phát, và họ cần được tiếp cận với các dịch vụ y tế cũng như chăm sóc khẩn cấp của chúng ta. Vì vậy, đây thực sự là một thách thức khá phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay.
3: Sự bất ổn kinh tế cũng đang ảnh hưởng đến mức độ quyên góp. Với báo cáo của ACNC cho thấy sự sụt giảm tổng thể về quyên góp và dự trúc trong năm 2024. Nhưng trên toàn ngành, số lượng tình nguyện viên đang tăng lên mức kỷ lục để đáp ứng nhu cầu và giúp đỡ những người khác vượt qua cơn bão chi phí sinh hoạt.
4: Quý vị vừa nghe một phóng sự về áp lực ngày càng gia tăng đối với các tổ chức từ thiện tại Úc trong mùa đông. Và có lẽ đây không chỉ là câu chuyện về chi phí sinh hoạt mà còn là thách thức lớn đối với mạng lưới an sinh xã hội trong bối cảnh hiện nay, phải không ạ? Và bây giờ cùng chuyển sang một bài tường thuật khác. Chúng ta vẫn thường được nghe rằng là phải học lấy bằng cấp cao để kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng trong bối cảnh thị trường lao động Úc đang thiếu hụt lao động có tay nghề và nhu cầu xây dựng, năng lượng tái tạo cùng cơ sở hạ tầng ngày càng gia tăng, thì giá trị của các nghề thủ công đang được nhìn nhận lại một cách rõ rệt. Và câu chuyện của một người thợ điện kiêm chủ doanh nghiệp năng lượng mặt trời tại Nam Úc cho thấy, với kỹ năng phù hợp và kinh nghiệm, thu nhập trong các ngành nghề này có thể đạt mức rất cạnh tranh, phản ánh sự thay đổi lớn trong cấu trúc việc làm và ưu tiên kỹ năng tại Úc. Bài tường thuật của SBS News do Phan Bách trình bày.
3: Khi Amandeep Singh Bula đến Adelaide vào năm 2017 bằng visa lao động tay nghề khu vực, ông ấy đã hiểu được điều mà khá nhiều người Úc chỉ mới bắt đầu đánh giá lại, đó là giá trị của một nghề thủ công. Vốn đến từ Bathinda ở miền Bắc Ấn Độ, ông có kinh nghiệm làm thợ điện và quan điểm rõ ràng rằng công việc có tay nghề, thực hành có thể mang lại thu nhập cao và ổn định. Gần một thập niên sau, người thợ điện kiêm chủ doanh nghiệp năng lượng mặt trời này cho biết quan điểm đó chỉ được củng cố bởi kinh nghiệm của ông ấy trong những năm qua. Người đàn ông 45 tuổi này ước tính rằng những thợ điện có kinh nghiệm làm các công việc dân dụng cao cấp có thể kiếm được tới khoảng 200.000 đô la một năm, với con số cao hơn có thể đạt được trong các hợp đồng thương mại và chuyên ngành. Công việc kinh doanh lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời của ông tại Nam Úc tạo ra doanh thu hàng tháng mà ông ước tính vào khoảng 40 đến 50.000 đô la, mặc dù nhấn mạnh rằng đây là thu nhập trước khi trừ đi chi phí thiết bị, nhân viên, các chi phí hoạt động khác và thuế. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là nhu cầu đối với loại công việc này, ông Bula nói với SBS News.
5: Công việc thì có và ngày càng nhiều tiền.
3: Câu chuyện của ông Bula phản ánh một sự chuyển dịch rộng hơn trong nền kinh tế Úc, nơi nhu cầu về lao động có tay nghề cao vốn đã tăng cao trong thời kỳ bùng nổ khai thác mỏ, nay là được thúc đẩy bởi các dự án nhà ở, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng. Trên thị trường lao động, giá trị của chuyên môn thực tiễn rõ ràng đang tăng lên. Đồng thời, một số bộ phận của thị trường lao động văn phòng đã cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt với các báo cáo về việc tuyển dụng chậm hơn trong số dịch vụ chuyên nghiệp và sự cạnh tranh gay gắt hơn cho các vị trí sinh viên mới tốt nghiệp. Tăng trưởng tiền lương trong số bộ phận của lĩnh vực đó cũng đã chậm lại so với mức tăng nhanh chóng được thấy trong thời kỳ hậu đại dịch. Theo số liệu mới nhất từ nhà thống kê Úc ABS, các chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực như y học, luật và các vai trò kỹ thuật liên ngành tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng.

0: thu nhập. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các nghề nghiệp được đào tạo bài bản và các nghề nghiệp liên quan đến đại học đang thu hẹp ở một số lĩnh vực, thúc đẩy sự chú ý trở lại về cách đánh giá các loại kỹ năng khác nhau trên thị trường lao động. Những tác động này vượt ra ngoài phạm vi khoản lương cá nhân. Khi Úc nỗ lực cung cấp thêm nhà ở, mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng dai dẳng, đã có sự sắp xếp lại dần dần về thứ bậc giáo dục và thu nhập của quốc gia. Sự thay đổi này đang định hình lại các lựa chọn nghề nghiệp, ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ và đặt ra một câu hỏi rộng hơn là những kỹ năng nào sẽ có giá trị nhất trong nền kinh tế tương lai của Úc. Sự thay đổi thể hiện trong hệ thống đào tạo. Sự thay đổi trong nhu cầu lao động đang bắt đầu thể hiện rõ trong hệ thống đào tạo của Úc, với việc chính phủ đang cố gắng xây dựng lại nguồn cung lao động lành nghề cần thiết để đáp ứng các mục tiêu về nhà ở và cơ sở hạ tầng. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, hơn 25.000 người Úc đã bắt đầu học nghề trong 10 tháng qua thông qua chương trình học nghề trọng điểm, với các ngành nghề xây dựng và thương mại chiếm một phần đáng kể số các học viên mới. Từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng cộng có 9.384 học viên bắt đầu học nghề mộc, chiếm 1/3 số học viên bắt đầu các chương trình. Các ngành nghề khác bao gồm thợ sửa ống nước 5.330 học viên và thợ điện 4.832 học viên. Sự gia tăng này diễn ra sau sự phục hồi rộng rãi hơn trong đào tạo nghề, với số lượng học viên bắt đầu học nghề trong các ngành ưu tiên tăng gần 18% trong quý 3 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp Quốc gia. Tuy nhiên, điều này diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhân lực dai dẳng được xác định bởi Jobs and Skills Australia, viết tắt là JSA, một cơ quan do chính phủ tài trợ, cung cấp nghiên cứu và tư vấn về giáo dục và đào tạo nghề cùng các vấn đề khác. Dữ liệu của JSA cho thấy đã có tình trạng thiếu hụt lao động trên toàn quốc đối với tất cả 18 ngành nghề xây dựng và thương mại vào một số thời điểm trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, bao gồm các vị trí liên quan trực tiếp đến nhà ở như thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ mộc, thợ xây và thợ lợp ngói. Bộ trưởng Nhà ở Claire O'Neill đã chỉ ra rằng việc mở rộng đào tạo nghề là yếu tố then chốt để thực hiện chương trình nhà ở của chính phủ.
1: Nếu chúng ta muốn xây dựng thêm nhiều nhà, chúng ta sẽ cần thêm nhiều thợ lành nghề, và đó chính xác là những gì chương trình này đang làm, với khoản tiền thưởng 10.000 đô la Úc dành cho những người thợ lành nghề tham gia vào các công việc xây dựng.
0: Các chính sách và dữ liệu của chính phủ cho thấy một sự thay đổi rộng hơn về các ưu tiên, với giáo dục nghề nghiệp trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược kinh tế của Úc, chứ không phải là con đường giáo dục thay thế. Trong đó, tình trạng thiếu hụt lao động đẩy mức lương lên cao. Mặc dù tình trạng thiếu hụt lao động trên toàn thị trường việc làm của Úc đã giảm bớt kể từ sau cuộc khủng hoảng lao động hậu đại dịch, nhu cầu về thợ lành nghề vẫn ở mức cao đáng kể. Dữ liệu mới nhất của JSA cho thấy năm 2025, cả nước thiếu hụt 29% ngành nghề, một sự cải thiện nhẹ so với 33% năm 2024 và mức đỉnh điểm 36% năm 2023. Tuy nhiên, trong ngành xây dựng, gần một nửa số ngành nghề được đánh giá là đang thiếu hụt, đặc biệt là những ngành nghề đòi hỏi nhiều năm đào tạo và hoàn thành chương trình học nghề. Phân tích tình trạng thiếu hụt nghề nghiệp năm 2025 của JSA cho thấy các ngành nghề trình độ kỹ năng 3, một nhóm bao gồm nhiều thợ lành nghề và kỹ thuật viên, tiếp tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy vị trí tuyển dụng thấp nhất trong nền kinh tế. Tình trạng thiếu hụt này đang trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu về lao động vượt quá nguồn cung. Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Andrew Giles cho biết đã có những tiến bộ nhưng vẫn còn những khoảng cách đáng kể.
2: Chúng tôi đang đạt được tiến bộ nhưng vẫn còn những khoảng trống đáng kể trong thị trường lao động, đặc biệt là đối với một số ngành nghề có tay nghề cao.
0: Ông Giles cho biết việc đáp ứng tham vọng về nhà ở của chính phủ sẽ đòi hỏi sự gia tăng đáng kể lực lượng lao động trong ngành xây dựng. Đó là lý do tại sao các nhà hoạch định chính sách đã tập trung vào các chương trình học nghề, các suất học TAFE miễn phí, đào tạo nghề nâng cao và công nhận nhanh hơn kỹ năng của người nhập cư.
2: Chúng tôi nhận ra đây là một thách thức, và là thách thức không có một giải pháp thần kỳ nào. Đó là về một nỗ lực phối hợp thực sự mà chính phủ đóng vai trò rất lớn.
0: Trong đó, khoảng cách tiền lương đang thu hẹp. Quan niệm rằng bằng đại học sẽ luôn dẫn đến thu nhập cao hơn, ngày càng khó duy trì. Ông Giles nói.
2: Trong một thời gian dài, nhiều người Úc coi các ngành nghề có tay nghề cao

0: là phương án B. Nhận thức đó không phải phù hợp với thực tế của thị trường lao động Úc. Điều tôi thực sự muốn nói là không nên coi sự phân cấp giữa hai con đường đó nữa, đại học hay là dạy nghề. Chúng là những con đường ngang nhau, chúng ta cần đối xử với chúng như những con đường ngang nhau.
1: Dữ liệu thu thập bình quân hàng tuần mới nhất của ABS vẫn cho thấy nhiều ngành nghề trí thức có mức lương cao hơn. Người lao động trong lĩnh vực dịch vụ, chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật kiếm được trung bình khoảng 2.376 đô la một tuần, trong khi những người làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm kiếm được trung bình khoảng 2.339 đô la. Công nhân xây dựng kiếm được trung bình khoảng 1.958 đô la mỗi tuần. Trình lý thuyết điều đó vẫn đặt ra nhiều công việc trí thức ở vị trí cao hơn, nhưng mức trung bình có thể che khuất những gì đang xảy ra trong các ngành nghề. Dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm tất cả mọi người từ luật sư cấp cao, chuyên gia tư vấn và giám đốc điều hành đến những sinh viên mới tốt nghiệp ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Còn ngành xây dựng bao gồm những người học nghề và người lao động mới vào nghề cùng với những người thợ lành nghề, nhà thầu phụ và chủ doanh nghiệp có thu nhập cao hơn đáng kể. Sự thay đổi quan trọng hơn không phải là giữa các ngành nghề mà là giữa các kỹ năng. Khi một năng lực nhất định khan hiếm, tiền lương cho những người có kỹ năng đó có xu hướng tăng lên bất kể công việc đó yêu cầu bằng đại học hay khóa học TAFE. Ngay cả ở cấp độ rộng hơn, tăng trưởng tiền lương trên toàn nền kinh tế cũng tương đối tập trung. Dữ liệu của JSA cho thấy ngày càng có nhiều bằng cấp trong lĩnh vực kỹ thuật, khai thác mỏ và các ngành nghề kỹ thuật khác đang mang lại thu nhập trung bình lên đến 6 con số, ngang bằng và trong một số trường hợp còn cao hơn nhiều con đường sự nghiệp truyền thống dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Điều đó không có nghĩa là giá trị của bằng đại học đã biến mất. Bằng đại học vẫn chiếm ưu thế trong nhiều ngành nghề có mức lương cao nhất, đặc biệt là trong y học, luật và các vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Một yếu tố khác đã định hình lại thị trường lao động là trí tuệ nhân tạo AI. Nghiên cứu Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD về AI và việc làm cho thấy tác động lớn nhất có thể nằm ở các nhiệm vụ cụ thể trong công việc, chứ không phải toàn bộ ngành nghề, đặc biệt là các vai trò dựa trên công việc, hành chính, phân tích hoặc nội dung thường xuyên. Tương tự, nghiên cứu về năng lực AI tạo sinh của JSI cho thấy mức độ bị thay thế bởi AI trong ngành nghề không đồng đều trong lực lượng lao động Úc và phụ thuộc vào loại nhiệm vụ được thực hiện trong lĩnh vực công việc đó. Nhìn chung, bằng chứng thấy AI đang định hình lại công việc nhiều hơn là thay thế nó, nhưng tác động không được phân bổ đồng đều. Nhiều vai trò chuyên nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nhiệm vụ nhận thức lặp đi lặp lại, vốn là những nhiệm vụ dễ bị tự động hóa và công cụ hỗ trợ AI nhất. Ngược lại, các ngành thủ công, các ngành nghề thủ công phụ thuộc vào công việc chân tay, giải quyết vấn đề tại chỗ và thích ứng với môi trường không thể đoán trước được những điều kiện khó có thể tái tạo bằng kỹ thuật số. Thợ điện đấu dây hệ thống điện, thợ sửa ống nước tìm lỗi trong các tòa nhà cũ kỹ và quản lý xây dựng điều phối các công trường đang hoạt động trong môi trường mà các công cụ có thể thay đổi và phát triển, nhưng công việc cơ bản vẫn dựa trên việc thực hiện vật lý. Ngoài ra, vai trò của di cư và nền kinh tế thiếu hụt nhân lực với trí tuệ nhân tạo và với việc trí tuệ nhân tạo và lực lượng lao động trong nước hiện có khó thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt hiện tại. Các nhà kinh tế cho rằng di cư lao động có tay nghề sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm, đặc biệt là trong ngành xây dựng và các ngành nghề thủ công, nơi việc đào tạo đơn thuần không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu. Ông Giles cho biết chính phủ đã và đang tiến theo hướng đó, tập trung mạnh hơn vào các con đường di cư liên quan đến ngành xây dựng.
0: Chúng tôi đang chứng kiến số lượng visa được cấp cho những người có kỹ năng liên quan đến xây dựng đạt mục tiêu kỷ lục.
1: Tuy nhiên, các dự án xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng và năng lượng đang cạnh tranh nhau để giành lấy nguồn lao động hạn chế này. Đối với những người lao động như ông Bula, người đến Úc với hy vọng về nhu cầu lao động trong nước, tình trạng thiếu hụt kéo dài đã dẫn đến mức lương cao hơn. Nhưng khoảng cách ngày càng lớn giữa các kỹ năng mà nền kinh tế cần và số lượng lao động mà nền kinh tế có thể đào tạo cũng đang đẩy chi phí lên cao, khiến nhà tuyển dụng phải tìm kiếm chính những kỹ năng mà Úc vẫn đang chật vật để sản xuất.
2: Xin được cảm ơn Phan Bách. Và quý vị vừa nghe câu chuyện về sự thay đổi trong cách nhìn nhận giá trị lao động tại Úc, nơi các nghề như thợ điện, thợ ống nước hay thợ mộc đang ngày càng được trả mức lương cạnh tranh, thậm chí có thể ngang hoặc vượt một số ngành nghề văn phòng truyền thống. Quý vị có thấy điều này đúng với trường hợp của chính mình hay không ạ?

0: hoặc là những người xung quanh hay không? Hãy chia sẻ với chúng tôi trải nghiệm và góc nhìn của quý vị. Chúng tôi rất là nóng lòng được lắng nghe. Cảm ơn quý vị. Và trước chúng ta sẽ vẫn còn một chuyên mục cuối cùng trong giờ phát thanh hôm nay, đó là chuyên mục du học không filter. Thế nhưng trước hết mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Khấu trừ deduction vân vân. Và trong tập podcast hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên viên tư vấn thuế Long Nguyễn đến từ công ty kế toán tài chính Hashtags để cùng tìm hiểu chi tiết về các bước khai thuế ở Úc. Mời quý vị cùng nghe.
3: Xin chào quý vị đến với series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin câu chuyện về du học một cách trung lập và thực tế nhất. Thì mùa khai thuế tại Úc đang đến rất là gần rồi, và với nhiều các bạn du học sinh mới sang Úc lần đầu thì đây có thể là lần đầu tiên các bạn nghe đến những cái khái niệm như là tax return hay là tax free threshold hay là deductions. Vậy thì trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên viên tư vấn thuế Long Nguyễn đến từ công ty kế toán tài chính Hashtags để cùng tìm hiểu chi tiết về các bước khai thuế và đâu là những hiểu lầm phổ biến nhất mà các bạn du học sinh nên tránh nhé. Xin chào chuyên viên ạ.
4: Xin chào Linh.
3: Vâng, cảm ơn chuyên viên. Và trước khi đi vào buổi phỏng vấn này thì cũng xin lưu ý rằng là thông tin được trình bày trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay chỉ mang tính chất tổng quát. Thông tin này có thể không phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn, và hãy liên lạc với kế toán, cố vấn tài chính ngân hàng để bạn có thể được tư vấn rõ ràng trong trường hợp của mình nhất. Vậy thì đến với câu hỏi đầu tiên dành cho chuyên gia, đấy là chúng ta cần phải hiểu thế nào là thuế tại Úc, đúng không ạ? Với những bạn mới đến vào Úc và chưa bao giờ phải khai thuế, chuyên viên có thể giải thích đơn giản khai thuế ở Úc là gì không ạ?
4: Một số những nét cần điểm qua ở trong việc khai thuế ở Úc đó là khi bạn tham gia thị trường lao động ở Úc, kể cả bạn làm đi làm part time, làm ngắn hạn hay là làm full time, thì bạn đều phải có trách nhiệm khai báo lên sở thuế để xét duyệt cái con số thuế cần phải đóng cho cả năm, và đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi mà đi làm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tự đăng ký tài khoản qua các platform của sở thuế, hoặc là bạn có thể nhờ các bên trung gian như là các bên tư vấn thuế để nhận được sự hỗ trợ cho để hoàn thành quá trình này.
3: Vâng, vậy thì đến với câu hỏi tiếp theo là có phải là cứ đi làm ở Úc là bắt buộc phải khai thuế không? Và trong trường hợp một số bạn du học sinh kiếm được rất ít thì có cái ngưỡng nào khiến các bạn ấy được miễn thuế hay là như thế nào không ạ?
4: Thì cũng nói thêm về những cái ý mình vừa nói trước đấy, thì gần như tất cả những bạn đã tham gia thị trường lao động và đã có đi làm thì mình sẽ đều phải khai báo, đều phải lodge tax return cho sở thuế để giải trình chính xác những nguồn thu nhập mà mình đã có trong một năm tài chính, bất kể là ít hay nhiều. Dựa vào tổng income của mỗi bạn trong một năm tài chính thì cái số thuế của mỗi người nó sẽ khác nhau, và đó là vì sao mà mình phải tự có trách nhiệm khai báo cái từng cái phần thông tin này để được xét duyệt một cách chính xác nhất. Và quay trở lại câu hỏi của Linh, thì những bạn cho dù có đi làm ít đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải khai báo nếu dưới 18.200, và nếu mà từng chỗ làm không có trích thuế trước như vậy thì nhiều khả năng khi mà lodge tax return xong, bạn sẽ không cần phải đóng thêm hay nhận lại tiền refund gì cả, thì bạn có thể làm một cái gọi là non-lodgement advice và báo với sở thuế là năm tài chính vừa rồi thì mình không có hoạt động và không cần phải lodge một cái full tax return. Tuy nhiên việc báo cáo là sẽ yêu cầu cho tất cả mọi người để có mặt sở thuế.
3: Vâng, có một cái khái niệm cũng rất là dễ gây hiểu nhầm, đấy là resident for tax purpose. Thì vậy trong cái khái niệm thuế thì đây có nghĩa là gì ạ?
4: Đây là cũng là một cái câu hỏi rất hay của Linh, bởi vì rất nhiều bạn học sinh, sinh viên vừa đến Úc có thể nhập nhầm cái khái niệm này. Ngoài việc là resident của một nước về mặt sinh sống và làm việc, thì mình phải hiểu khi khai báo tax return, mình sẽ được coi là công dân thuế của một đất nước nếu mình đang sống và làm việc ở một nước đấy và trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy các bạn cần xác định rõ mình là công dân thuế của nước nào, mình có còn là công dân thuế của cái nước mà mình đến hay

0: không hay là đang là công trình khởi của nước sở tại. Và cho hầu hết các bạn học sinh sinh viên đang sinh sống và học tập và làm việc ở Úc thì gần như chắc chắn các bạn sẽ là công dân thuế ở Úc chứ không phải là các nước khác. Như vậy thì bạn sẽ được hưởng một số chính sách thuế tốt hơn so với việc nhận income tại Úc nhưng là công dân thuế của nước ngoài. Để xác định chính xác bạn là công dân thuế của nước nào thì cần phải xét đến việc visa của bạn là gì, bạn đang nhận income từ nước nào và bạn có dự định sinh sống và làm việc tại nước đó trong khoảng thời gian đó hay không. Đó chính là những cái tiêu chí mà cần phải nhắm đến. Và cũng có một cái lỗi mà các bạn rất hay mắc phải khi mà tự làm tax return của cá nhân, đó là các bạn sẽ chọn mình là không phải là tax resident ở Úc và bị chịu một mức thuế cao hơn hẳn so với việc ngược lại. Thì như vậy các bạn phải để ý chính xác phần này và cũng như là việc khai báo cái quyền công dân thuế mỗi khi mà bạn bắt đầu một nơi làm việc mới.
1: Anh còn nói đến một cái phần rất là hay, đấy là các bạn phải để ý rằng là mình là resident for tax purpose thì nó sẽ được chịu thuế ít hơn.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Số lý do mà bạn có thể xác minh mình là công dân thuế ở Việt Nam thì bạn lại không cần phải khai thuế thu nhập, khai các nguồn income từ Việt Nam nữa. Đây, hoặc cái luật thuế thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái góc nhìn của từng người đóng thuế.
2: Vâng, cảm ơn chuyên gia. Vậy thì với một cái mức thuế là 18.200 đô, đấy là mức miễn thuế mà chuyên viên vừa nhắc đến đấy ạ. Thì nếu như một bạn du học sinh có hơn một công việc thì sao? Thì có phải mỗi công việc đều có thể claim được tax free threshold này không ạ?
1: Rồi, mức 18.200 này như mình quay lại cái ý trước một chút. Đó là nếu mà thu nhập của bạn dưới 18.200 ở Úc và bạn là công dân Úc thì bạn sẽ không phải đóng thuế. Và nếu mà chủ đã trích trước một phần thuế của bạn để đóng cho chính phủ thì khi mà khai báo thuế xong, bạn sẽ được nhận lại được cái phần tiền thuế này, bởi vì cái phần thuế thu nhập không áp dụng cho bạn năm đó. Tuy nhiên, một số hiểu lầm mà Linh đang nhắc đến thì có thể là do nếu bạn khai với chỗ làm là bạn chỉ có một nguồn thu nhập thôi thì họ sẽ trích thuế của bạn theo cái thông tin đó. Ví dụ, nếu thu nhập của bạn trong cả một năm tài chính từ một chỗ là 15.000, bạn không phải đóng thuế và chỗ làm cũng không trích thuế trước cho bạn, thì khi mà bạn khai báo thuế xong, bạn cũng không cần phải đóng thêm hay là nhận lại được thuế gì cả. Tương tự, bạn có một chỗ làm 10.000 đô, nhận 10.000 đô cả năm, điều tương tự cũng áp dụng, là bạn không cần phải đóng thêm thuế hay là nhận lại tiền thuế gì cả. Nhưng nếu bạn làm cả hai chỗ cộng tổng income lại là 25.000, thì đến lúc này bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Và như vậy, nếu bạn khai từng chỗ, khai mỗi chỗ khác nhau và đều khai là mình nhận income chưa đạt đến mức tax free threshold, thì điều này có thể làm cái thông tin cuối năm khi mà bạn khai báo thuế bắt đầu trở nên phức tạp hơn và trở nên thiếu sót. Và như vậy, cái trách nhiệm đóng thuế cuối cùng ở cuối năm của nó nằm ở bạn. Và thay vì được trích thuế trước từ lương đi làm, từ bây giờ là bạn phải tự trích tiền túi ra để đóng bù phần tiền thuế đấy. Và đây là một cái thiếu sót mà mình nghĩ là cũng rất nhiều bạn mắc phải.
2: Như vậy là cái mức tax free threshold này là áp dụng trên tổng thu nhập của tất cả các công việc của các bạn du học sinh, chứ không phải chỉ dựa vào từng cái mỗi cái. Vâng, một thông tin rất là hay đến từ chuyên viên ạ.
1: Cho mình nhắc lời một chút, thì để mình câu chuỗi lại cái phần khai báo thuế ở Úc mà mình nói vừa khi nãy. Thì tức là mỗi chỗ làm khi mà trả lương cho bạn có trách nhiệm phải tính toán cái phần thu nhập của bạn. Ngoài ra, căn cứ vào cái tiền và cái phần thu nhập đó mà trích thuế cho bạn hay không ở một cái mức tương ứng, và cái phần tiền trích thuế này sẽ được đóng lên sở thuế Úc ATO. Và sau đó, khi mà đến hết hạn một năm tài chính, thường là sẽ bắt đầu vào 1 tháng 7 năm trước kéo đến 30 tháng 6 năm sau, thì khi mà bạn khai báo thuế, bạn sẽ tổng hợp tất cả những nguồn income lại, và từ bây giờ sở thuế sẽ đánh thuế bạn dựa trên cái tổng income đó. Căn cứ theo cái mức thuế mà bạn đóng trước, thì nếu bạn đã đóng dư thì bạn sẽ được nhận lại. Còn ngược lại, nếu bạn đóng thiếu thì bạn sẽ phải đóng thêm.
2: Vâng, thông tin rất là hữu ích đến từ chuyên viên ạ. Vậy thì chúng ta sẽ đi đến với phần thứ hai của podcast ngày hôm nay, đấy là cách khai thuế cho các bạn du học sinh lần đầu. Vậy thì trước khi bắt đầu tự khai thuế, một bạn du học sinh cần chuẩn bị những giấy tờ hoặc thông tin gì hả thưa chuyên viên?
1: Rồi, về việc khai báo thuế ở Úc thì có một lưu ý rất quan trọng, đó là trước khi bạn xin một công việc nào, bạn ứng cử vào một công việc nào, thì bạn luôn luôn phải nên có tax file number và đảm bảo quyền được lao động tại Úc mà một cách chính xác. Và việc apply tax file number hay là mã số thuế thì bạn có thể dùng các cổng thông tin chính thức của chính phủ không mất tiền. Và sau khi mà đã có được thông tin này rồi, thì bạn phải có trách nhiệm

0: đưa cho công ty đang bạn hướng nơi bạn đang ứng cử để họ có thể báo cáo lương cũng như cái phần thuế của bạn một cách chính xác nhất có thể lên cho sở đấy. Và sau khi mà bạn đã đi làm xong một khoảng thời gian nhất định và đến kỳ hạn phải khai báo thuế thì các bạn có thể tự khai báo qua các cổng thông tin của ATO, của sở thuế, bằng cách truy cập vào đường link mygov.com.au và đăng ký sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cũng như là passport hoặc là các ID khác cũng như tax file number để tạo ngoại account cho mình, và từ đó lên cổng thông tin đó để tự khai báo cái phần thuế cho mỗi năm tài chính.
1: Có một phần mà chuyên viên nhắc đến đấy là chủ sở hữu lao động sẽ phải khai báo ra là chủ đã trả lương cho bạn bao nhiêu. Thì cái phần payslip đấy có quan trọng không ạ?
0: Đúng rồi, họ mỗi khi trả lương thì chủ sở hữu lao động sẽ phải có cái trách nhiệm là tạo ra cái payslip để giải thích cho cái phần lương mà đã trả cho bạn, bao gồm là cái mức lương theo giờ, theo tuần mà bạn đã thỏa thuận nhân lên với số giờ mà bạn đã thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào cái tần suất trả lương. Điều này có thể làm theo căn cứ theo tuần, theo mỗi 2 tuần, theo 1 tháng. Và cái phần thông tin này rất là quan trọng vì mục đích minh bạch giữa việc trả lương giữa lao động và bên chủ sở hữu lao động. Và các bạn nên thường xuyên theo dõi cái thông tin ở trong cái payslip này để đảm bảo quyền lợi của mình một cách chính xác nhất có thể, về việc là mình được trả lương đầy đủ hoặc là đôi khi là cũng có thể trả lương dư nếu một số trường hợp hi hữu. Và điều này cũng bạn có trách nhiệm là liên lạc với bên chủ sở hữu lao động để giải tỏa các phần chênh lệch này.
1: Vâng, cảm ơn chuyên viên. Và có một điều nữa đấy là như đã đề cập là nhiều bạn du học sinh không chỉ làm tại một job mà các bạn ấy có thể có nhiều những cái nguồn thu nhập khác nhau như từ side hustle, ví dụ như là freelance chụp ảnh này, quay video và design nữa. Thì những cái khoản freelance này mà thường đăng ký qua ABN đó thì sẽ phải khai thuế như thế nào ạ?
0: Đây cũng là một câu hỏi rất hay, bởi vì như Linh vừa đề cập thì ngoài tax file number thì còn có một mã số khác cũng khá là quan trọng cho việc khai báo thu nhập ở Úc, đó là ABN, mã số kinh doanh. Mã số này sẽ được áp dụng nếu các bạn kinh doanh nhỏ lẻ hoặc là làm các job kiểu freelance và side hustle, đúng như Linh nói. Một khi mà bạn có những cái hình thức hoạt động kiểu này thì bạn nên đăng ký mã số kinh doanh tại Úc. Bạn có thể tạo ra những cái nguồn thu nhập này bằng cách là thực hiện giống như là một hộ kinh doanh và bạn đưa invoice đến cho khách hàng của mình. Nhờ những cái lúc này thì bạn có trách nhiệm là tự khai báo những cái nguồn income khác này qua tax return. Trên cái tờ khai thuế thì cái phần ABN income này nó hoàn toàn tách biệt với cái phần lương trước mà mình đã đề cập. Thì các bạn cũng nên nghiên cứu thêm về cái cách khai báo của income này qua các trang chính thống để make sure không khai báo thiếu, hoặc là tìm đến các chuyên gia để có thể nhận được tư vấn chính xác nhất trong từng tờ khai. Ngoài ra thì việc khai những cái nguồn thu nhập khác như Linh có nói, có một cái điểm rất là hay mà mình thấy ở luật thuế Úc, đó là đôi khi sở thuế Úc cho phép những cái tiền mà sinh ra được từ hobby, từ sở thích của mình thì sẽ không phải đóng thuế. Nhưng mà cái lằn ranh giữa thu nhập từ sở thích, hobby và việc kinh doanh thì nó lại khá là mong manh. Cho nên là cũng là một cái mà các bạn cần phải lưu ý và cũng như nghiên cứu thêm cũng khá là kỹ để mà khai báo để một cách đầy đủ và chính xác.
1: Vâng, đấy là một thông tin vô cùng hay đấy ạ. Phương Linh chưa bao giờ biết là cái đấy thì mình không cần phải khai thuế. Vâng, và đến với câu hỏi cuối cùng cho phần 1 của việc khai thuế dành cho các bạn du học sinh. Ví dụ như năm đầu tiên các bạn quên, các bạn không biết khai, các bạn không khai. Vậy thì đến năm nay các bạn có được khai lại số thuế mà các bạn quên không khai từ năm ngoái hay không? Thưa chuyên gia.
0: Việc khai thuế trễ thì nó sẽ luôn là thà trễ còn hơn không. Bạn luôn luôn có thể khai thuế bù cho những năm trước nếu bạn đã quên. Một số trường hợp nhất định sở thuế có thể phát sinh những cái phần tiền phạt hoặc là tiền lãi nếu mà bạn nợ thuế và trên cái phần nợ thuế của những năm trước đó. Cho nên các bạn hãy cố gắng khai báo đầy đủ, chính xác và đúng hạn nhất có thể. Nhưng như như mình vừa nói thì nếu trong những trường hợp hy hữu, trong những trường hợp mà bị ảnh hưởng đến những cái yếu tố khác thì mình vẫn luôn luôn có thể khai báo trễ. Và trong những cái trường hợp mà như mình nói là có thể bị phạt hoặc là phát sinh lãi thì mình nếu mà mình có một cái lý do chính đáng thì mình cũng có thể thương lượng với sở thuế để work out một cái miễn giảm nào đó ở giữa.
1: Vâng, cảm ơn chuyên viên. Và khai thuế ở Úc có thể là một trong những cái việc có thể nói là người lớn đầu tiên mà nhiều du học sinh phải làm khi mà sinh sống tại Úc. Nhưng mà nếu hiểu đúng từ đầu thì chuẩn bị đủ giấy tờ này, không ngại hỏi khi gặp trường hợp phức tạp thì việc này sẽ trở nên bớt áp lực hơn với rất nhiều các bạn du học sinh. Cảm ơn chuyên viên Long đến từ công ty Hastat đã tham gia du học Computer cho số đầu tiên ngày hôm nay. Và lưu ý là thông tin được trình bày trong cuộc trò chuyện này chỉ mang tính chất tổng quát. Thông tin này có thể không phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn và hãy liên lạc với kế toán cũng như là cố vấn tài chính ngân hàng để có thể hiểu rõ nhất trong trường hợp của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Du học Computer vào hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.
2: Quý vị vừa nghe chuyên viên tư vấn thuế Long Nguyễn đến từ công ty kế toán tài chính Hashtags trình bày những thông tin cơ bản về khai thuế tại Úc, đặc biệt là những bạn sinh viên có công việc làm thêm và lần đầu phải khai thuế. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.